0: Nasasa kuna saa kumine mweza kaungezi. Nasasa kuna saa kumine mweza kaungezi.
1: Awungu manyanti program chakaza ingi.
2: Yansedi jadanyo.
1: Mchakaza.
2: Chachiko kaza na itachiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Nganda iba umwalia ni alimukulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: samba chikunta. Now. Mkugambi samba chikunta. Zukuka.
1: Zukuka.
0: Simu kugendo ye chikumi. Otetenka nyolu naku. Kanji munanga atakole. Nukuli atalienga. Songa juki na nyonye keze. Yeriolu sili nganyi.
2: City your radio.
0: Antolo faba keza ba keza ba kera. Tuba tugobye kulubala mawa pugwa mselukera. Uro pugwa mselukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kunurimo. Pugwa mselukera. Ukufa kusawa kuminabi. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio hukum.
2: It's number one.
0: Katichuni ngateka kuhulidiza. Tuse mude. Mkugambi tukola moje.
3: Yes, bila mwetambano kuchedamula naka umusamula ni chena mutana kwa umusatana lede vude yomo utuwa bulijo tumandiza kwa nyombu jofo ambuma kwa mwudiza lede vude yomo utuwa bulijo na chikasiri musamuzo ka izaka na kusakura meza machango nako nakuruna kusatu na kusome ziru mwomo zikuwa musafu mwaka kumibili mwabili mwaka mwena tuwa buza kwa nyo netuwa sasira kwa nyaba vili mwaka mantuwa mwabali mbele yobu wadeyo na yonda abali ya ungemi tusibi yangu tuwa kumia mkumia tuwa kati omuka makanda watu wachasazeo atenga ya tuina kwa uyenza kusara uko kwenda ane mungere mbida tuwa buza kwa nyo tula watu ndeka kana timu kabili timu heli mzibe paka sawa nyezo kubacha bie kumwebili kompola pola netu jantambule kompola mpola ane mungere mbida lugumete sinia MC madimu kwa mtaka wakabaka. Good morning
4: mzuka mzuka bude wake deda banayo bude wake deda tubenga tu iya tulavo na kura ilo bigira kuanga bitambula bitia kubanga unakuru wakusatu mwezi mpia nyotu gusabu kudona kwa uruwa lero ogwa msambu kati gweno chori kwa tochitegera bulungi kubanga tandi kana gona vibe atila kusoro kwangu ilazuku kasabako omalo kusabako muna yugendo berengo tete nkanyo berengo kore mbimo jejenja ulo abali mkunyuka abatu seda bwene muna tubaga za bulungi vyerere haba hizi mzuku ke mzuku kena mwete keke amugendo kusumia muna vona kwa hiyo mgea chuku wa saganya mtia wetuli paka sasa gina kubera nya nangeze jaki pato de dope smeo DJ vinyuma vyo nevi zimba tubibale etede utambliwa mfena gwecho inokola chimu kuongeza radio yone tutambula fena
5: ngabu akugambie ngabu akugambie tuli mwezi mpya twegiri sange chigote ntula kale nonoro chezuko mwezi guno kutandika na manyi na mikisa na kora todda wakakweba kakubanga bikubanja na bibi chali binyigi oyine gali oyagala pichipichi owa pichipichi ayagala motoka enyumba entono yetaga nene kale no byonna byetaga ngo inamu kumusimbi ogugwo wakili na kuyamba kuyambe ngo ina wotandikira mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamina staino zaka iyo ndi mutabani wa mwali mchigu nisima roto one walieba achijule karungwe masaka kugama tulimo program selu kena kule diyo mduwe mtu wabulijo mpaka sawanya mkwagali zauna kwa ulunjo muka makatonda kutasobu benjine nwate ate nesento zifune kajambu
0: sportsi sports update ibiye mzenyo kumacha onwe sports update muprogram selu kena.

0: Okay, jinama na kaumu sabra na jinama chana kaumu za tano lende munde yomo Tu wabu nijo satu zuka
1: yeah.
0: Satu igisa mwema chango ndako tuwa musa kwenye wako mtutu munde Ukabano mkamazi makaita yosuwele wajisu wa mango Mamita wema na makuya tuwa watu ndeka kana Tumutuwe paka sasika kubila nyezo kumachanga kukwena nukumpeo za lende munde nene Laka makumabili mwetano marambi na gambe mkujuko biu Tumisimbu ndena kusomwe zika kumina mwenda Tutandikidawe vijawa tugenda kubune mguanga Uganda mbwika kana Tucha mkenja utuabu zako nyo atuwa kato kubu zako nyo matamali ya ukusaza gamba ta ingini ya mavini galabuzi kubu zako nyo ninyo kato kubu zako nyo kumanija cha zugambo utia kubu zako nyo matamali ya ukusaza waluwa mina ne, a, mina muto ne mina mkuru oba mina mnene ne mina muto na mbabu zako nyo mwene kambu zako nyo wefule dowe mbugo gambo utia na uluwa mbore nyo eba ne maksuwele ujuku kubu zako nyo mbu zako nyo matamali ya wewe katue mutego abadi kasijagiru wali mchirumba hu wali madame lozi ya mantubina tukwanda mwenye maradari sana hu mchirumba bi wali wali mkuru wa mamita sebu nya saidi zeri manange kanange maite eva tiyeri nga gundi yeri
1: uwa na mashe nini
0: ange no gundi yeno
1: uwa gundi yeri
0: ene waka feru
1: waka fere bukunda
0: waka
1: feru
0: aluwa kusazabo tino gende
1: ebu teko bugabira
0: anga tunatuka bugabira
2: Mundegea
0: rino natuka yuna
1: Tuonda
0: wa Rega la mundegea tuwabuza kunyabuli mkabila tuwabuza konyo Kuli omye na wosu bangu uliza Wede munde nene tuka matuwa nyo bangu tukolachi
2: Matu uliza
3: Ulugero Ulugero Unole lugero lualero Mprogram selukera wanu kredi obudu
2: Okay, olugero lwaffe olunaku olwalero bw'olaba omuwulu aliko entumbwe.
1: Bw'olaba omuwulu
0: omuwulu
1: bw'olaba omuwulu aliko entumbwe omanya yeefumbira omanya yeefumbira talya mu hoteri.
2: Bw'olaba omuwulu aliko entumbwe ng'omanya asula mwa jjajjaawe.
1: Hey. Mama fa abasula mu loji tezimera.
2: Makulu obuwulu butawanya era bukoza
0: bwana we yoleza noyo chimera amazi ne we yanikira
2: no bona
1: ate mbadde manyi ntumbwa olwejjo bokola dui
0: nebo bele wajajjao
1: we makabwe basi
0: otula butuzwa linga aga omuzukuru
1: wange omwami wange we bake
0: omwami wange
1: ebigagu bibi no
0: ebigagu bibi
1: ngande
3: Olugero lwa olugero lwalero wano mpogo mserukera Tube chisoka chigenze chitio wetu chanji soru naku Ubadu ulize sawe soka ya program selu kera wanu kuredio budu Ngebade kutusi wako Blascon katifula makage chifechi nyirivo Ngogasi galanja aganyiriza Atega wabu wangazi okufa mu Blasconi Okuli budget water best undercoat Blasconi vina ilo sirike Oba Blasconi weather guard Gulaka tibaket ya Blascon paint Okufa kuduka ya fe Oba ku agent wa fe enali mchitundu cho Blascon color your world Esawa, wanu kuredi obudu. Esawa, edimwe yokumacha. Budde bwa kumaliri. Webale kuuliriza redi obudu. Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wanu kuredi obudu.
4: Endwadde z'ekikaba zino tumanye zizanyise nnyo nga tulowooza nti tuzirwala ne ziwona zokka naye kya bulabe nnyo era bw'oba ozirwadde fuba okulaba ng'ozijjanjaba ne ziwona naddala ng'oyina enteekateeka y'okuzaala mu maaso olw'ensonga teziyinza okuviirako obutazaalira ddala kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Tugude wisawu yokubiria program serukera tuje gudewa kati ya taniko kule minimo jonga buli sisawu yokubiria serukera ebyo kuiga tabigwayo uno yemukebeza munya mu program serukera ngakutusi bwako standard tube company yesigika mukukolera stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubere terekelo lya mazidi kya sinze wamune stainless silos obabiyite ebyaji byensigo binonga na byote biina bulabe konsigo zetu batuteresemu kati Gena mustida ndi chubu, wegunile smarty tank soba sairozi, unada kwebaza.
0: Wetulia ukunda chikabili zaga na kusawume ya machagona kwa wetu mingide mkabeza mwenye atuisi wako kwa jafo baka mjia vaita basitwa ntubu baga atuzimba makawago somero obasitwa ina kampone baga atuma na mwana nataka mwagela kubela ngotele kira amazi ati kwa jafo basitwa ntubu baka kwa smart tanks wa mene sairozi obasitwa mwite ebyaji omukubiru wa emele tuga ma smart tanks zo za mwlembe date ziko sebu wa mbela ya budeyo na nyonje ichimala atezo sairozi mpiti rivu nyo mwono suwa dada putu mnyo kubango tele kira mkebi janjalo entungo obulo konde bibale bila biti rivu dala tuga ati ziko sebu wa mwlembe na hawa subu zikali gira mstuwa ntubo wefu ndevitu ino vya mlembe dalero jakunda kweba za stuwa ntubo wanaofe masaka bali kula round about seme wengo gene senyange kukube rinda msoweto oja kubula vechizime chikumukale ya white wa mine bulu chwandikidwa kwenye viga mstuwa ntubo ne mmotu kazo njini weziri zitikanga atibu zitikula sonolo cho gina uwenyeo so kubango funa ebizimi sevyo mlembe dala nika katigame smart tanks za ziriko ne sailoze
2: Ok, tuweyanze nyo tuweyanze gegend of navy ya jiwe tulekede bintu biyo biberenga bidi safe mukebeza mwenye wafona kuruwa lero basentebe mune wali mkuzayo baba zizayo stampu balazo wenye mivu uwe utabangu kubwe yongira uwe yongi debuli rucha mumaka nguo mu district yerwe ngo wali
0: neno mbabuli wane katubo tuwa
1: mbukiriza
0: odaye wakamunona gambe chika mboto mjira yombazi
1: kaninangi
2: Chumulida.
0: Boto watu weta dembu kumikiriza. Yala na yefuse yala.
2: Hey.
0: Aleba nafe na boba nanga aproche wakei.
1: Teba uliriza.
2: Elanga buvirideko. Buvirideko abana banjo kubanga teba soma. Nebi zubinji nyo ebye yonge demakeyo. Mwishitegele chintu echo.
1: Baba.
2: Nga chituwa galo kwebuza chitiwe chiti. Chiche chonge dobu tabangu kumako kwe yongira.
0: Zichire sobu tabanko mako kweyongi
1: Mungu konchongo li zayo kede nsari Iyo wavu
0: Naya tu singana ya wakaga Gatira wakana wote bebaka
1: Matibali burungi
0: Ngababele yo mchikome na nenge chime na mchikome na msaji akunyumiza na ganti Vichimua wakawa ichiri Nye sura wanchi wansi
2: Obamu ntewe
0: Obuliri mkulu mnange ya bungo bako
1: Kati obo wenzi
2: Ha?
1: Obo wenzi Habako nevubu kari shamba boy
0: Wano na chibuku mtuwe tubusa amaso Bani na dembeli iti nideli abachari Abachari dembeli njile bai namba buli ni bandani
1: Ulusita koda
2: Atuwa bate mwaga la bakuli
1: Ulusi mwachi ina wangulile simu ndene buweti Abela waka kusosola anjala Afuna obudde bungi Okula bebi mwela bankanya
0: Sende bozi spending ane kwa spending Awakai na wechi vina tuwa mga mba kuchi ingira Tumena bogela mbubu zowai wa ingira chachi
1: Bababa angabi Sente nga bwe baagala owulite.
0: Zoga tubulire muko kuzira musamtano biri kyenda munana kirana mwenda atalu mutano. Awe tuli.
2: Radio Buddu.
5: Kwenga.
2: Yes sir.
5: Gambo cha kwenga.
2: Kiriyo gambo cha.
5: Ina tena. Senior.
0: Ayo.
5: Adamba cha senior.
0: Ndipo ugamba tso.
5: Tatabu chairman.
1: Munyangi.
5: Osulo cha chairman.
1: Ndi burungi osulo otya.
5: Mina mwenda kwa msambu
0: vijala
5: na eredi ya vude mali miaka vili mwetano kakati ye mkwano kwa mwasingo vakara na vada lize vironji vijia chumani zipuendi vijala kako machazanga mfungu la nengi tombo kumu inkana inkano vichama zima na guguli iso vitalangu kumumaka kumukazi kastoye ambali mpali nilaba mwemitati anga ambali mpali Echamba zima Mwurabi watala Omusajja Na ufuso omusajja Atea wakaza ala singa Mwira muna akasente ngala singa ala sajja Echamba zima Omukazi wadera nesente maka Siganya muno ina ukuba nesente Mwuri wadera nesente ngazi singa kwezi omusajja Omusajja ala singa kebaba
1: Mwurabi wanga guwa mwasa
5: Echisegete Vijas mani zikulondi vijala kako machazanga Kumina muenda kwa msambu tulivijala
2: Yes sebo
0: Tuja Mkula badanga mbabaito chiimbwe
1: Chiimbwe Baba
0: Hela
6: Nini
0: Eyo
6: Mwe wali kuweleza
0: Kale boso pipa tuliza sebo
6: Asimu silvante
0: Tulipo ugamba sebo
6: Unadume serebu ndiwa na mshukubo sabaloda
0: Baba
6: Esini ya kuvadie bujene jimu damuchi mwimlu njiti chile chitigoli kutawa nko mbaka baba chala Siniyo veno, uvuva mchikubo, tizivu zeo, mchale wakotu, hakuwa wigambo. Chukosu zeo, wena wena utapuwa mtuwe, adotu zileo ni nagu.
0: Mbwa
6: mchumali, lalu wa mchana.
0: Mbumuru wa yunga mli mba kazi babu.
6: Azivyo mchana chakula, agama kati huu, utule kede kachi, utule kede. Mbwa ya saba ambi mbwa na vyo namu. Yitigiza, hapa chale wa singu lito utabangu kumaka. Kutia kuchi buri atina winene viku tafwanyi mirimoteji tambula bulunchi
0: sibi yangu
6: onodubi serebu mba gala nyo kaunga kabudu mjizi flake kaunga kekipoze
2: yasabo ya tegera kaunga
0: kwa sabo kendo chitegera ya bachara mebali itina abami ukuwa sabo chara
1: matuko mawe wakati watu subira fulani umulio
2: na mwamwanyini mwamu
0: chireta
2: na mwamwanyini
0: msajja na gandi
2: msana ne mwetereza
0: kamfune yo mulala gwendiere ga no mwe
1: kali pakamulira buddo
6: abalonja la semana kwa za mwanje gwanga
1: kale boss
6: bebe serebu akatabu na kamfereza kakwaza kina mbazi mchivuga masaka gana zimeche na zile bini
1: yes
6: mwe elewa kango ule uliwekanya mwufunanyi zibwa mwina gaya mwekanyo mwekanyo mwekanyo eto shimu chokri inoogwa kukude jembe vuta buddama kwa nsonga gojia mchivuga minako kuyia na ufengo wagenzi chukaku minake kwenye kwenye kwa takatu wato mwe wamuna yukutalo ndio kweli da bulungi kwanga masakala ne kira byo mtu wa buli jeje jeje tuma ga ni za kanadi
2: yesebo
6: ne kaje abana mobaja
1: yesebo kiki yasini
2: kale tata we bale kuuliriza batula bile bonna abali mu kibuga masaka we bale kuuliriza sebo
1: nabi bela sinyangu
0: bela bwetu
2: radio budu yesebo
6: yesebo bulungi bataiba
2: tuli bulungi ogambo tya tofa
6: ndio tofa ne bela sikatabu
2: yesebo
6: lakini mkumeza mwenye akabeza ili zombi na pesiba akaba sajja elokizo ni ya makungula madimbo kubadu utuza kakaka mwanyi chwata kama de chacha kusomo zo wita kate weno kwe kubira
2: nyee
6: waa mkazi kwanyi kwa waka ichiba mwze mwumi
2: nanti
6: echo kubiri obwavu watu wita kutawa hizo walwa watu limu school fees mkazi akuisa isa mnyama so ebiana napani watu mtewa kaa wakali nao mwini msajja muchi mbaka sezo kuzi zigendo zigendo okuma wela ku school fees jenu vandasi wala bagia nila nyuamu
1: awo
6: mwakita wako muta ula jala wambu wate ula nyuamu
2: na ena jana afuku
6: chizi
2: aunt
6: kwa
1: nalewa mbile uonji mbatumideko kituwe sanyo mameto waluwa mpereza message wa naga nama nyinge sanja kake nedemba sanyo
0: anti bebali yaba kagaba nage ndi kabali na wakantu
1: mbuna kukale teso utabangu
0: kwa ata agaba chala
2: agafete gagu wa
0: msu gatu gobe mgobe waka
1: eso msanja kwa wende chilo jichawa nina yewa banga ansonga na wanyumizo mkazi tuwali usenyangi mchala raka nari vude wa msanja ono nentambla ne mvira
2: na ye
1: na ye se na mvira ntia
0: mchala mlonji yambula
1: kuzi kwa ina au
0: na ase kamuata ya mkubia na yemu nangu msanja na mja wa
1: mwana sema nentama lini ndoliru ungude
0: na ye se vayo
1: sija mvira
3: uyu yabande mukemeza munye wano program selukera ngabada kutusibwako stina and tube company ya yesigika mukukolera stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubeletere kino lya mazidi kya sinze wamune stainless silos obabiyite ebya GBN sigo binonga na byote biina bulabe konsiko zetu batuteresemu kati gena mu stina and tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo unie muzei kakumba wano radio budu nga kutusi kwa korokobo
1: rokum ama andikaba wanguzi
3: alo mkulu sewa banya
7: unako do muzei kakumba nga ulije ya ronde dua mubia design
3: hey
7: nze nsingo obu ambazi mu Amerika muna
3: mbo yambala nyo kusinga kubantu abasigadde
7: muna nebe nasanga yoba nyenyeza mitwe bati
3: eh?
7: Nikari nga sina chena yamba dechiri yao just try ye yaba kanzi
3: design chiji wako ze ya kanza abana
7: na yamba devurunji nyaka sati inga keru uhuli dika mikono miwambu nenteka ke koti inga nziru gavu kate tai umusota kwa hundi okumanyo kwa kurula galo kwa chila gala
3: aka chila gala ako
7: umusota nengu asamia nengu erumi sambu la gondi nentambulanga kunenge jira kusati kuti kuliko n'omusaayi ogutonya kuti
8: kati omusaayi gwade guvaawo
7: munze mumiro lwakuba nti kolola kolola mu nenga ajja kuterera
8: uwumula mirembe
7: kanaho nja kudira nja kuterera
3: Kakumba, one of radio doctors who are for Rokobo.
0: Rokobo? Amani Kaba Wanguzi.

0: 芥末。You know what I mean?
1: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
2: Radio Budu. Eno ya radio yomu tu.

0: Itaga munange no obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu ne minisitule y'ebyobulamu n'ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku byenkulaakulana ki Uganda Nations Development Program kiyite UNDP batongozza akakiiko akagenda okulondoola n'okwenganga ebigwa bitalaze n'omuli endwadde bakatongozza
1: ebigwa bitalaze Enendwa dezi gwa obugwe.
2: Enendwa dezi gwa obugwe. Jukati waka waka wa Buganda boba debu sale nyo. Especially mkuruwani lise enduwa dezi. Walando vlado obumonga tubutege denyo kumulembe gwe.
0: Chitufu.
2: Kati abantu ya uli angachigambo sikosa uzinga. Wakubuze chigambo boba mwisa mruganda. Ngaruchi manji.
1: Sikosa uzi. Kati gondi yeba idumi mama ugwe.
2: Sikosa uzo manji.
0: Nolumanyi Uruganda.
1: Narubiri.
2: Narubiri.
0: Eee.
2: Uchitike demule mbegu.
0: Na wamba.
1: Dwa chua ya gara guwa uchitike giri dina anga mba uchitike giri.
0: Wamba gabamu ita ntumbi no.
2: Ntumbi banda. Badala le katuli mbate
0: mbate. Anti nze nkugambi abamu. Watana kutambi ya tigo wamu ita.
3: Special call.
1: Tumunonyeko
2: ari kulwao
1: baba katumuyige
4: the number you have dialed does not exist on the
1: katondo yide mugumore be
0: katondo wange
1: bwo ya umanyogira gundi nankani
2: baba
1: owulide
0: nenga bazalibwa mweno nako olwa lero tubagaliza amazalibwa amalunji mwebale kuzalibwa mwebale kukula era webaza omutonzi okubanga munaya kusobozesezza okutuuka ku mazaalibwa ago agamba ate Juko Dennis Ebulayi webale kuwuliriza ogambye kwoli nnyo n'omukulu bamuyita Nsamba Alex ekyetumye webale kubaako mpolampola na mwenna abajiwuliriza mukola kyamaanyi nnyonyo nnyini ddala awaliwo abakulu mwenna twaguddewo by the way tiimu Serukeera WhatsApp wali so team Serukeera radio budu tugera kwa tesezayo bya Serukeera byoka tugeze kati nga mukebeza munye bobera gwe nebira tujaba tubibategeza mpola mpola so twagala bantu nga bali serious kitegere ekintu
2: ekyo
1: sikulasa mbozi
0: so wabanga yakaga kuingira group eyo bajita team Serukeera radio budu
2: Obo ya galezo kwa nanga utubula nga tukuteka mzo kwa neno siya kwa
1: nanga Unazo zidina
0: Kwa nagukutama
2: Azalio ya izo kwa yedooza Nenga tuwa gabatire ho Bane mbili ya manitu wa salibu na kwa tuwa kuyo za yuza konyo Na tuka matia PSD birthday Aono mungere mwembe ndale Na kusoba zirumu omwezi kwa musambu Tuka mati yoga kwa tuse kuna kulo no Oluwa mazali Nga wazali kwa lero Bane omuka makatonda nga muruji Omuka makatonda nga kore dechama gero Bane mwe Kweba zenese kweba zaye na Aone mungere bobe na nenga Boba mentu wa zali walero Na kusome zirumu Omwezi kuguro kwa musamfu Abili abili mmukaga kwe mwaka Atuga mati yoga Aone mungere bobe nki Mungere bobe ndala Nenga buruari weruti Na kusome zalumu mwezi kwa musamfu Mwaka kwa lukumu nenda mu atano mu ena Nero mazali wa gono mchala Wachitigwa nyo Muka makatunda wa mchamu tuwa de Era tuchamuina Bameita specialza Naigaga wandera kazibwe Yazali na kusomwe zinga lumu Omwezo gomu saamvu Mwaka gwa lukumi mulu endamu atano mu ena Gwenjo gerako Mchana munabi abu fuzi Abitegira dala obulungi enyo Aone mungere mwome dala Ainebi tuwinji nyubi ya kore denseno Mkula nile dembeli ya bachalo ya afusemo Ebi tuwinji nyubi ya isemu Kukula nile dembeli ya bantunga babuli jo Nebi la binji nyo Nenge chibu kubiasungu kumanga bimfura Owe tutumu enyo monsiyo na Ye mchala omumi yoka wamukule mbeze Gwanga ea soka mu Afrika atinga wane wafe mugwanga Uganda president ya muwele wa vice president yali vice president wa mulundi kwa mukaga eranga yali vice president ogwanga Uganda okuvira dala mwaka gwa 10 okuvira dala mwaka gwa 1990 mu ena okuvira

gaba da Sports Analysis. Sports Analysis, wani program sa duka yi da. Ni lokacin sawa yokuna, e sawa yokuna kuma kin sa program sa duka yi da. Nestan Biki Bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, chikulanga chinywevu, gwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank, edunga mziwa banki nkulu ya Uganda.

bali bakuwa kusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga. Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda. Sente za ba customer zikumibwa chitongole che Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda ku bukadde 10 amateka n'obukwakulizo bigobererwa.

0: Try Your Buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Mpakaso pila si chasi za yo kunyo makonsi. Zizi no kunyo PC kwa stata. Ngera timo kumi, zezi chikiri desa mazinga wa Afrika. Okuvanga kumi na rumo mwezo bomu kaga, bakanga kumi na muendo mwezo bomu sambu. Mpaka za FIFA World Cup, soka, katize tuliko. Tuto suwa mkso kusemba yo kwa Cristiano Ronaldo.
2: For Cristiano Ronaldo.
3: It's Messi!
1: Lionel Messi, Nene Ima Junior, ngaba tunkida mu USA, e Canada, ne Mexico. Kuchano mibidi muemu, oba chano bidamu musambu, kustar time. Mwesa sura umezi gumu, tukuje kubuke kuoli ya saa weno, tukuambuse kwe singa woko. Ate gwari kuklasiko ba super buke, tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uavuliomu ngari life ku UBC. Elanga kutusu wako, Star Times.
4: Chipia chichinga ngatujja kusemya kabimu etane ya radio buddu kati tukuletede programo twejuka nyemya kabimu etane ya radio buddu mwetugenda kuchaliza abantu abenja ulo ngabogira kwebyo yeba manyi ku radio buddu okuva luyatandika okutuka lero ngatujja kusemya kabimu etano omuli abalika bakozi bayo namba ba presenter okosaka bawuliza bayabo lulango abazi bajiuliriza nokujigobedere banga lyonna ngo mtwejuka nyemya kabimu etane ya radio buddu kachama tuko ku radio yo wanti eno toyina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfu de wa radio budu abakosa balibe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka habili muetano omulio kuchuso mlambu abantu nebya lantoko ebibyo namu programu
5: tujuka nye miaka habili muetano eja radio budu
4: budi wa sandi wabuli weke mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtuontu nge kuweleze wanda ulalu bati wana ku radio budu radio yomtu wabuli jao programu tujuka nye miaka habili muetano eja radio budu mbili wakati msawe yokuna esawe yokune kumekeza programu sedukera nesta nipiki bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, kikulanga kinywevu, gwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank, erungamizi wa banki enkulu eya Uganda.
6: Wetulia wano kuchenda mulana kaumuza mulana chenda mutana kaumuza tano wede wede wa monto wa ulijo nyamba bambi untele wenda chika makubia wili musafuzo kezo watu ingilisa zika kubela nyamba isawa nya tuja kubatu saini nga usubanga tuyo ngerele kuna blongi nyo program tuyezimbe ingile uku stage tuwa muza kwenyo tuga mbantiri mweba na Uganda mwena hapa fuge viduka deka kuda mkufuga kurugudo neenga tuyina visanyizo omuntu ogule motoka ya bukadde atano ogule motoka ya bukadde chikumi nga tuina driving permit driving permit nyangu ya kufuna echo kwa changu nyo mikwano cha pepa itaba wendi driving school e bali kwa wale wafe masaka nene mufikira katiba mazende bakomao bakubuza oli bukoma simbi oli sembabule oli kalungu oli masaka oli rwengo oli lakai oli yantonde oboli mwiti uli vilobyo nebili nanyeo mikuwa jafama wendi driving school bakumi wanwenyili wa fema saka bagenda kumela kwa ofisi zawe sangi wali kusaza ema saka opposite ni round about tunude mwofisi za pokino nga enakusumezi kumina musamfu ni magini kubanga babela uko nega tu gamba temalize kumina musamfu bagamba bunobu dekati bakumileko bata andiki dodo kubanga bali jisali nga bantu kubaba ino kuyigilize motoka bali okiba kwa driving permit. Sibia kuwa driving permit nenga murukato jimanyi baga baba ino kumalo kuyigiriza nova wango kukugide dala tema kwa makuwe choka nova wango jina nengo ya gana kuongeda mu class okugeza class okugeza A class B1 C C E F aone kugata nawe ya hulu wako driving permit yo janguba kutase bakubile kwa katikatikati ya bunde muno bali kuzilo musamu tano nya makume ya satu mukaga chenda mutano kumina musamu ngambie zilo musamu tano nya makume ya satu mukaga chenda mutano kumina musambu basicho 03 ne muenda ne 3 makumi abiri mwenya chinana mubiri nkaga mutano ngambye 03 ne muenda ne 3 makumi abiri mwenya chinana mubiri nkaga mutano awo ja kubogera ko mikoja fe abawendi awo mugere mo bendala kada de mikoja fe badula motors Uganda Limited boba gamati omuli mu gwabo tibakola mu kilala chonna baga anti bomalo kufuna driving permit yo bepaba omujangu osokubanga ofuna enzuri suwa no bruje enzuri suwe ziri bruje dala awo mugere mo bendala baina pichi pichi kumitwalo nsambu zoka bagira kubaba kwa pichi pichi ya bajaji boxa kungere chibanja mpola echi kweta kisa changu nyo mitwalo nsambu then copy photocopies na zai nanga muntu yonya aden neyo agendo kweimilira ezize bili auno nga ozileta auno chiwita osobola ojitwala no sasulanga bosobola mu wiki osobola kwete mitwala musanvu bogama nti mvuka buli mwezi mitwala 28 tugama nti myaka ebiri oja kuboji maze ku milioni musanvu mitwala 2 ngefuse iyo tuna pichipichi weziri mu bike bya njawulo ne sente za njawulo tuna TVS weziri tuna hauju tuna tukutuku tuna bajaji boxer ne bike ebirala katushalireko tusangiwa Kampala wali eka moja opposite ne Acacia building katokuba ebisingawo tufune tuliku 0 7 7 8 9 9 8 ngambi 0 7 7 8 9 9 8 obasicho 0 7 0 4 8 7 8 5 ngambi 0 7 0 4 8 7 8 5 embere tambwe kwenye maradadi sana.
3: Ok, nange nayo kujukiza ko banafye batabasite events managers UG bakutusa kwa Sonko Jude at 15 years in radio. Save our premature concert kusha kupatayo shamji ngenda kuzomweza 29 August 2026 na tujaguze miaka 15 eja Sonko Jude muzukuru wa Kisoro omuso ngaweza emiaka 15 mayengo ga radio asazeo mnaye ajaguze nabana abazalibwa ngatibanetuuka erange nsimbe zigenda ova mu kivulu kino zigenda kuyambaka abana abazalibwa ngatibanetuuka nga babafunira ebyetaago ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo mu malwaliro agenja ulo toswa live band amazina agechinansi abayimbi banji nyonyi ni dala ba comedians akukosana abana namwe mwaniriziwa bulungi nnyo kubanga wagira kwa bouncing castles ebyesu bo face painting nokuga kuite swimming saba zadde abana tembaleke waka erango wa tickets okuyinga zigira kubera emitwale 2 emitwale 3 5 ne meza ya mitwale 13 songa ata abana bagira kuingia just ya 15 zoka tickets okuzifuna ojano reception ya radio Buddu nuwe funia tiketi yo nuwebera na yo nuwelinda luna kuluri kutuka shitege dechintu echo oba kuba kuziro msambu ziro nya chenda muemu chenda msatu chinana mubiri ziro msambu ziro nya chenda muemu chenda msatu chinana mubiri oba ziro msambu mkaga munana mkaga biri msambu msatu chinana mkaga ziro msambu mkaga munana abiri msambu msambu ziro msambu mkaga munana mukaga biri nsavu musatu chinana mukaga ziro msavu mukaga munana mukaga biri nsavu musatu chinana mukaga ndanga batademu sente radio Buddu Hajat Sara Brido Angelic Cake and Cafe Top Tailors Masaka City Top Models Uganda Joanna Farm Supply Kurebu Kakata Wile Class Fashions Seroma Shoes Muchikuba Masaka Enoka Technologies Kurebu Kakata Peony Tents Arsenal Fans Central Region akwetekane Patero Shamji Masaka
7: kano kikande tuwangana magezi bobeda gwokolo cha bobeda gwa mutugwa msumkeda
6: we wow tukweba zaantu weba linyoi wa Dasi Uganda na wendanganda okuli saledi ya budu yyo mtu wabuli jomo chala recho saledi kubuziza konyo wana mprogram seru kera
3: esabo
6: kuledi ya budu ya Masaka anti balibatu yeyo mnange muzee ya aliati ya jeno salimu sale katusubidenti ali burunji buwabera gwe kikatundu ketutusemu mumakamu vama obutakanya wakati uo muami na omuchara tuagalo kwebu za nisinga mba mfunye obutakanya mumaka ani gosoko kubulira kubutabangu kobo obusembele doku tuka ngatuna nabulira muntu yenna ani andi badomu tufu wetuli yao kuzilo msamtana bili chenda muna na chenda muenda atano mtano hela kuledi ya nene
8: wewa lukue za sinu ya madi
6: gale boss wa fiwa tuli za sebo
8: wewa kato chelsea
6: wewa uliye uliye wa feru kawa lukua mawasi imbi
8: wewa kuchikawa mkwa mawasi wewa lukunte gile muka makwete singo kwa gale Soka mkama kubaza deva angi
6: aba
8: abaza deva angi
3: oba ababe nana
6: Hmm?
3: Ya wazizo msanga to gamba babo
6: ato bobe ati babo kwa babo towa ikisa mkumsonga hela
8: mkama mulonji
6: jisera chono mkama mulonji la zembera zewe wao
8: tekula fredi ni minya muendi
6: mwemba
8: samu jamambi ati ntika senga
6: o ita senga
3: singa
6: ok ya time wabade taina kani mbuza na mkumu
9: ee bambi ata kole na ukulia
3: radio Buddu
8: jeba liku mchala jaki mami
3: esebo
8: bakulu wange mbala mchisa mbali banze nsoka kubuku ya kubuku.
6: Osoka kubuku?
3: Ewabwe.
8: Kubuku je nsoka. Nchomu ntuwa nemele deba nage wati ne wati yenzi kutemi mchi kodo minu mkosofo.
3: Kari.
6: Mtuwa zitowe lede.
9: Isenga.
6: Munone mje mtuwale.
9: Ajia senge kinsunga.
6: Munafwe.
8: Munafwe.
6: Buakede.
8: Buakede sebo gambo yote mzee kamadi.
9: Je tulitatu liyote munangi.
8: Sinye madimu kone madamu jati patula mba msiza.
3: Yesebo.
8: Elini ya zese nga rashada bayi umangali mpengela. Sifasa adi wa minakaiva.
3: Yesad.
8: Ichama zimesongi zo soka nezi gamba kukoja. Emu gamba soko je waluwe nsonga zina nazino na hija nguo ya ambi.
6: Owe owe. Owe.
3: Owe.
6: Nchi koja wo owe owe.
8: Owangi.
6: Eee owe. Bula wabila wa koja wo.
3: Ate koja towo muwala togo gamba. Owe na gamba senga.
9: Ya taba anguka.
3: Senga.
9: Omu gamba se koja jina gamba. Mumpe mwenda kunya. Aja kudate lete. Kati wano sina we mubuli lida.
6: Ngamumua.
9: Eh?
6: Ngamumua.
9: Tulisema wano.
6: Ai. Ate koja otegete koja.
9: Ate koja anga ate walione bajaji abatabuka.
7: Uwe ni kutesa. Uyu yabane buwira gwe program senukera.

0: Kumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuna wakati twemani. Sikumani tomani, kuna wakati twemani.
0: Eno ya Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo. Esawa, wano ku Radio Budu. Esawa, zirimu kage z'omutuntu, budde bwa mafumba gabya misana, webale kuwuliriza Radio Budu.

0: ebirungi bijana bigenda kudachika ziri abi munanezo kara sawa musavu na kuzome ziri rumu wa mwezo kwa ugo musavu makabiri abili mkaga yohambo DJ adi jemero plow kamepla gambo kati eke eto miyasu eke e bobole yenge mazo kubanga kushara kwa program da mix paka ziga vera sawa kumi ya mtu wabili jiro dibudi jwe kumi deko chende mna kwa muzamna na masakasa kwa chende mna kwa mzatanu asadi zali kampala ne kwa www.radiobudfm.com mwabira tupulo nji nyo songa ya www.radiobudfm.com jitwale nga ukuru nyo tuli mwlebe kwa doti kumu so gena na kusimu yo gena kukompyuta yo gena kusimu yao gena ku app store google play store udaulodinge app ya fee ya Radio Budu wana wogendo kubeira wogera kubote family unji nyo ateso kazuanga stambula maridadi sana wana kuwa kusatu atumela mula venis day mpola mpola no wimbo bomu kwa no wimbo habati unji nyo asoko jogese pisa kadebio nobi ndekele kubanga mbukuli tundeka imba kaimba atugenda kubatu nyumiru wa mwana mlenzi josha baraka ngagamba this time kakaimba katulese mpola mpola kamala ukula poeti ateko mewoda mix
1: ya chibaita the mix the mix ekitulu ekisoka Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulijo. Bela mwegendeleza, anjo kweli ndasibu ti. Bela mwegendeleza, wano Radio Budu, nga kutusi mwako, abusa banka, katibulidwo kozesa debiti, oba krediti kadi yongo gule chintu chona. No sasa nyasente, ezili mumitwalo kumi na okusinga wo. Chikuwa mkisogo kwetaba mukazanyo, kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi.
2: Absa Bank, your story matters.
3: Kanuka genderi mwabatambulira ku mazzi. Oba abagenda ku nnyanja kakasa nti buli bw'oba olinnyeeko mu lyato oyambala life jacket kino kijja kuyamba nti ne bw'oba ogudde mazzi waakiri oseeyeeyako akatonotono akayinza okuyamba abantu okunonola beera mwegendereza jjukira nti okwerinda si buti
1: Bela mwegendereza wano Radio Budu abadde kutusibwako abusa banka kati buli lw'okozesa debiti oba krediti kadi yongo ogula ekintu kyonna n'osaasanya sente ezili mu mitwalo kumi na okusingawo kikuwa mukisogo kwetaba mukazanyo kokwe wanguli olugendo okugenda maulishi yasi
2: Absa Bank your story matters
1: ebeyi y'amafuta eri waggulu ekimala kati lwaki osasula sente ezisingamu ng'ogula amafuta ng'okozesa wendi osasulira amafuta nga tewali bisale birala byonna ebyeyongeddemu Echokola, downloadi nga wendi apu, obanyiga star, bidi bidi muenda hashi, oru sasulida mafuta, kusundi doli oneri ya mafuta, edia totalo energies, shero, orixi, stabixi, obaroko global oilozi, nga tofiridwa nusu yona, muku sasula, katijuza wa mafuta, sasula mungeri nyangu, sasula nga tosalidua kwa ya dechi kumi, wendi, eteke buwa mwamanyi, palo bank. Palo Banka, edunga mizi wa banki nkule ya Uganda, nganesi mbisaba kastoma, zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukade kumi, ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedirwa.

0: amuyisa wili wajinga agamba everything kudachika ziri kubina mwezo gara zao mzavla vwenisde kawereza kwenye amwana mlenzi bamuyisa basa frank josho gambe kulotu mbide yomu tuwabili jio chakabini nyonyi dane kawereza kwenye jota star tiktoka awiruka ya mtumide kwenye sakubo nabali arali awiruka ya amba tumide kwenye mkula chema nyobanga mjio kumide ke yomu tuwabili jio tuken na mklabi yo anesivya sabrina walisi kebele samsamfu kome uu nencha fecho kumide cha program the mix
1: Sawa sokia program the mix, the mix. Wetu wegeza wana ku radio buntu. Tutu ina ina. Tegea tukuma kumukono. Esio na tujiri na munga otano. Katina uwulidi za radio buntu waita kumikutu ya fa.
2: Ku Facebook.
1: Radio buntu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio buntu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At radio buntu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobuntu.fm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio buntu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Oba downloading app ya radio buntu ku smartphone yo.
1: Na ubiromu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
2: Radio buntu. Radio buntu wa bulijjo.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: Omanyebi ya fobia club yo Omanyebi jikuatako Katitula kadida Fetubi kulete na kadida kanotiri Kulamuru hiyo vitagere Kidabu yo One program the mix One minister times Enjoy digital

Radio program The Mix ne DJ Melo Pro na bidanga kongreyo ni ente kateke yayo akatuska na ka club yanga buli joka akatuswa kwa na fapa start time zaba gamba toswa wa ulika po bang show live kwa sanyuka primo bolunda kolo kutano sawa 10 zenyine oja kuira ngonyure ente kateke yayo kwa start time ziko kebe mukwebyo abyota sande kuira ngoswa mushe yayo mulimo predictions ze mipira updates wa World Cup akosana abakugo kuva ko munsonga zoku betting akosani ba serebo okuva kwa no mugwangi ya Uganda ranga bagama anti pano ebera ko mchalo ugwaita Nina Rose kubera ko Dax Katero modi kuliko moderate andi chiko akosani Sharom to 5 6 bagama anti sheyo kutusidwa ko banafa babanga bet echo ino kubera ngo kula mukasira kano agenda ku website yabwe ya bangabet.com osobola kubera ngate onyumirwa odds and savaze baina ko sano kola cash out wona wobero ya galide bebana fa start times abagamba toswa show ya World Cup banga uja kwera ngo tako sanyuka prime uri nakore ku 5 saa 10 zenyine uja kwera ngo nyumiro teka teke yo ngawe jo kubera ngate tambula bebana fa abo na yango nakoru walero mu teka teke ne ya club yo anjagadde tugere ku club jibaita Coventry City okusokera da club no jetugenda okubera nga togera ko na ku rwalero evira ko mugwange lya bungereza esanga muchuga jibaita Coventry ekisanga mu West Midlands okuvira ko mugwange lyo nga mukasera kana wenjogera ezuzumbira muri jagwange lya bungereza yoko ntiko jibaita English Premier League season yabiri abiri mukaga biri abiri musanvu tugenda kubera nga tubalaba mu kibinje kyo kuntiko eranga agega mu kwaga ma teams za somosibwa okuva mu championship season eyagwa eyabiri abiri mwetano biri abiri mukaga bajukira bulungi season ya club when yali ya 12 abuchange tandikibwao era yali season ya club ene yo mukaga yo mudiringanwa ngabazo zumbira mu kibinje cyo kubiri wali mpira gwe gwange lya bungereza geka mu kwaga ma team againo mutindo gwali gutagambika nga ku kimeza bakulembera utelevu ne points zali 9-5 ge mipira na mu mukaga je bazanya bangwa ke mpira jali ya 2-8 badwe ge mpira jari kumina gumo bagu mpira jari musamvu bate bagozi zari chenda musamvu bate wa mgozi zari na mutano kosa club ya Ipswich Town apama ya fechere chokwini ne points za chenda munyanga bempira na mwaka gajibazanya bangla kempia jari abini mwesatu badu ngempia jari kumina etano bagu mpira jari munaana bate bagozi zari chenda bate wa mgozi zari ana musamvu then club ya Millwall apama ya fechere chokwini ne points za chenda musatu club ya Southampton apama ya fechere chokwini ne points za chenda kosa club ya Middlesbrough apama ya fechere chokwini ne points na wabaina chenda nanga mpira na mwamu kaga jibazanya bangla ke mpia jari abili mwebili badu nge mpia jari kuminena baku we mpira jari kumie batu wa goza ni savu mwabili batu wa mgozi azaria na mutano nenga club ya Convitrieno mpira wa msambu jibalu zinga season yeyo moju club tevu baku wa game yabu ya soka msizun yeja ku match day ye 13 moju club tereve na kuzomwe zali ya satu mulu mwezo kwe 10 mwaka kwa bili ya bili mwetano basi nkana club ya Rexamo neba kwa ni goals zali satu kwa bili nga goals esatu za club ya Rexamo moju club tereve msambioyo gubaita Robert Francis Komol ye ya ziba tebira mudachi ke yenkaga mudachi ke yenkaga mwa mwenda ne mudachi ke chenda mwesatu then basi nkana ni club ya Ipswich Town ya na kuzomwe zali mkago mwezo kwe 10 mwaka kwa bili ya bili mwetano neba kaka nako angiba kwa ni goals ali satu kubirele nga goals ali satu za club ya Ipswich wa msambioyo gubaita Georgia Histi ya batibira kogolo mudachi ke yenkago msambioyo gubaita Sindri Engeli ya batibira kogolo mudachi ke satu mudachi ke yana mwesatu no msambioyo gubaita Azoni na ina batibira kogolo mudachi ke chenda mwesatu then basi nkana club ya Ipswich mugemu ya ukwe dinga nirani baka kanako angiba kwa ni goals ali biri kubirele club ya Birmingham City ya bakwa goals ali satu kubire basi nkana club ya Norwich City niba kwa goals ali biri kwemu club ya Queen's Park Rangers ya bakwa goals ali biri kwemu basi nkana club ya Southampton ya game jibasi mba yukubira nga balo zinge ya league ya jina kuzume zari kumina nyomwe zugu kusetu umaka kwa bili ya bili mkaga ya bakwa goals zari bili kwemga goals ya bili za club ya Southampton moju kapote ufa msambio gwaita doe nizi ya bati bila kogolo mudachi kia na mwamu nano msambio gwaita masuki ya bati bila kogolo mudachi kia china na mwetano then game weyo club ya Southampton ni baji wonga WTV ranga watu ya club weno kumpi mipida angamu nana jibasi mba yukubira nga baza nyaga bafundi kila season itibaku wako game yuna bangla mpia jari ya tenu ni badrenge mpia jari ya satu nge mpira etenu jibawa wangula ye club ya Swansea jibawa kwa goza li satu kubirele club ya Derby County baju kwa goza li satu kubirele basi nkana club ya Portsmouth ni baju kwa goza li tenu kwemo basi nkana club ya Wrexham ni baju kwa goza li satu kwemo basi nkana club ya Watford ya nakuzume zari bili ya mwezo kukutano umaka kwa bili ya bili mkaga nga bafundi kila season game weyo ni baju wangula utirevu ni goza li nyakubirele nga goza enye za club eno msambio gweta Sims ya batibira kwa goza li satu mudachi ke kumino mwenda mudachi ke na mwesatu
ane mudachi kiata nwa muna na kusino msambio gweta vikita topu ane nabatibila kogoro mudachi kecha na mwetano game weyo nibaju wangu lila dala botelevu na yenga watunu lila club wen mkubela nga basu umosibwa oyinzo gamanti baya ambibu wako nyio omutende soyo gubaita Franka James Lampadi iranga wenjogera ni mukasera kano abama zedo kubera nga bamu wenda gane mpia mkumira kuklabu weyo mpaka mwaka kwa biri ya biri mwenda omutende soyo gubaita Franka James Lampadi musajja munansi wengangali ya Bungereza aine miaka na munane jokula kasera kia sambira mwaka bira yari ya zanyanga midfielder ya sambira kuma timu za Genjol tumu jukiranga zanyira klub ya West klub ya West Ham tumu jukiranga zanyira klub ya Chelsea klub ya Manchester City kusani klabu weyo ya New York City atende se kuma timu za Genjol tumu jukiranga atinika klub ya Derby County tumu jukiranga atinika klub ya Chelsea kuva mwaka kwa biri kumina mwenda mpaka biri ya biri mugumo klub ya Everton ya batenika biri ya biri mwesatu biri ya biri mwebili mpaka biri ya biri mwesatu biri ya biri mwesatu ya liko koko klub ya Chelsea ngomu tende so waka sero msera then java kuberanga yega tautev kuklub wen ya Coventry City iranga china jukuranti bamu wa mwuli mwumu butongole nakuzo mwesari ya biri mnano mweso kwe kumina ugumo mwaka kwa biri ya biri mwena na wulikati ya nsonga chazi kwa saganyi za darabulo onji ya kabati ya nekempia jiri china na mwebili apa wangri dekempia jiri ya na mwetan adrenze mpia jiri kumina msambu kubidua mipira jiri ya biri edo subira nti ebimu kwebio biacha senzo kuberanga kula kuklabu enu kwe kuberanga yaba ya ambieko no kuberanga bako mieo mulije kwangi ya Bungereza yoku ntiko klabu enu bali basembo kuberanga bala bikira mchibi nje choku ntiko tuda yoke mabega yali suzo ni yankumi biri biri gumo by then bane uko msajwe weta Gordon Strachan yali yaba tende kaka pira era gega mkwaga ama team gayo leso mti ndo gutali mulonji anga kuchimeza bamu ya mfechele choku minomwenda ne point zari ya satu mwenye nge mipira satu mwenye na jibaza nye jali jibangla ke mpia jali mwenye badu nge mpia jali kumi baku mpia jali yabili bate wa goza ya satu mkaga bate wa mgo zari nkaga msatu badu zwe ni klub ya Manchester City bamu ya mfechele choku minomwenda na ne point zari ya satu mwenye anga ben mpira satu mwenye na jibaza nye bangla ke mpia jali mwenye badu nge mpia jali kumi baku mpia jali yabili bate wa goza ya na muhem bate wa mgo zari nkaga mtano kosa klub ya Bradford City abase mbira dalawas kuchimeza mchefecha abili ne point zari abili mkaga anga bo mpira satu mwumuna na jibaza nya bangla ke mpia jari etano badu nge mpia jari kuna gumu baku mpira jari abili mwebili bate wa goza ya satu bate wa mgo zari nsambu iranga watuni ya klub wene mpira mwumuna na jibawa wangula season yeyo yali klub ya Southampton jibawa kwa goza ya bili kwemo basi nkana klub ya Manchester City nibaju kwa goza ya bili kwemo basi nkana klub ya Spurs nibaju kwa goza ya bili kwemo basi nkana klub ya Leicester City nibaju kwa gulere mkubelele basi nkana klub ya Everton nibaju kwa goza ya bili kwemo basi nkana klub ya Derby County nibaju kwa goza ya bili kubelele klub ya Leicester baju kwa goza ya satu kwemo kosani klub ya Sunderland iranga klub wen basi mbo kubela nga bafu nobu wanguzi mulije gwangeri ya Bungereza yoku ntike nakuzomwe zari kuna mkago mwezo gokuna omwaka gwa biri gumu yali klub ya Sunderland jebakuba ne goal yali emukubwerere nga goal emjebafu no musambio gbata Hudson ye yajiba tebera mudachi ke yabiri mwemu we twali tufundi kila season emipire na jebasembia yo bakubwa ke mpira jali esatu klub ya Ipswich Town yabakwa goal zali biri kubwerere klub ya Liverpool yabakwa goal zali biri kubwerere klub ya Aston

Bamu isali ya mvwesi nga gamba vyevyo kuna chikaziri sabre zogera zawa umwenda na mix love ni zidenga were za kwenye mga wa Isaac kukula jama nyobango jie kumideko akazibu wengu liawe kilikitu gambe kuro tumbu day aneka were za kwenye aneka were za kwenye mkonjo jani star boy ugambe kuro tumbu day na manya ya shano nye mkana boy na ugambe kuro jie kumideko acha kabinja kiba kaneno akaiba gana baka wede zao kwenye mwana mlenzi Ivan kumasibia ukuduko gambe kuro tumbu day sakobu kenya judei tingtumide kwenyeo ku VBK Technologies Matanga na ugambe ujeo kumideko chakabinyeo

0: Bamu isa trust melo ninga gamba no ho akaiba kadonga wele zako nyonjo zesa njogambe kuloto mbude yobu tuwabli jo atupungune paya so gambe kuloto mbude nga wele zako nyo na gambe DJ Melo Plo kundinyo tumbude abesinga zero ni nogamba kuolina manya shano ni ngtumide kwenye ronike selector zero play misansala kawele zako nyo che manibu sagwa ekalungo gambe kuolika fumanuwa asumani tasa kafero timu DJ Melo Plo kwa chisapa matumide kwenye shide chingo gambe kuoli anitumida kwenye amdesirio mozo gambe kuoli sadisofcho gambe kuoli sako challenge bone na ogambe yojia kumideko acha kabinyo njini dala ngena bagu tira wane nao program program magomu mkubo timu sipoti samzo kupatenga etuka so sikala kuyo mtu wabili jau ebi giliza na ebisa njisabi cha jabeji njini dala gwejo ngeze vongeza
1: esawe sime ya the mix guwe na mulira hukwa mza mix o muziki nga guseka esawa wanuku radio buju Esawa, zili kumye zorwe gulo. Bude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuuliriza Radio Budu.
2: Nga tuja kusebia kabi mwetane ja Radio Budu. Ngeri kumpa wefaba kule wede zobuganda na Uganda yona. Wamune kuchuso mlambu wa bantu. Nga ita mprogwa mzaye zenja ulo.
3: Niena Radio Yochang. Mwunamu masakang. Asunga yobulungi.
2: Kati Radio Budu gina kutuka kumauliriza la yobu televu. Mubitunde bienja ulo. Mchetumia Radio Budu ati 25 tuwa. Heranga baby jaba mwaba lindempanga. Hati tugeda kutandi kila awo. Nga kumina mwido mwezo kwa msafo kufo kumacha paka kaungezi Radio Budu yoneja ukusiba webi jaba mutauni Tugina kumina unenteka teke zenja ulo Wamuni enteka teke ya mtesisa meme Abantu mwaba gendo kuma genji zabido uzo kusonge zenja ulo Wamuni ukutumina kumantu wabwe live kumpewo Ukuangule bila wamuni t-shirts Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenta ba Radio Budu Naba uliza babu wa baby jaba Kani nabantu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano ni chibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi Bijaba mchisamu jaga mudusana na vitunde bila nye wo Fena tusareka bijaba anga kumina mwido kwa msambu Hanti Radio Budu esanze eko Radio Budu at 25
1: Mziko kunikuno kucha Haimba

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Kati miaka bidu mwetano, ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza, etuka gana no mtu wabuli jo. Kari nywele rawo, webali kuuliriza, webali kujie kumirako.
2: Radio Budu, radio yomu mtu wabuli jo.
3: Radio yomu mtu wabuli jo.
1: Vibe kuvai, vibe kuvai. Uliza pruko mchakaza, mchakaza. Sawa soka, nge kutusi wako, Uganda waraji.
0: Mumiaka jengada, yubanga u. Era Uganda waraji, wali. Umutima gwegumu, Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wafebulio wabuli jo. Uganda waraji, echo kunywe chitugata. Kati najabu ze miaka angaga, echo kugata wana Uganda. Chitundi kwezi yaba batana uiza miaka kumina wana.

kwa kulidi sana kubanga tamba fena choko na chakabi nyonyi dena mchaka seje nsadi jadaniyo oba mtoto kucha jose kamiyo nilu wamne mwana mwana kwa ita lidi ya jazmina kaimba kekoba kaita shua kwa kwenza kuna chika zafes kwa kumina msamu soka zesipuro kwenye sansa kwa zinda va mwaya kaungesu kwa kuru walino walikusawe mungere kubanga tembuka uwaneno bengenda sido ruwenso nga tibana fabebio mizanyo bagala kujana mpira kwa ingrandi ya nsonga sambe para para masi kwa wliza radio mtu wabili chao okay muna kwa mulunzi wengu kwa yulira mulunzi wechi solo chona chonino vorunda kwa vorunda bie nyanja bana fabawo kwa tempora we bali nyonyi dalo kuleka nga tenso nga basi fula masi vunyonyi ni dala basa ngiba mchi uga masaka batu honda sakone oko sobo za emere yevi solo na ibyo kusibyo na babidina oko sakone yevi nyonyi munange banu baku tabulile emere yabuli chika yabuli chisoro yabuli chinyonyi chonache weta se chonache urunda edanga tu gambanti mana gwenu ufuna munu okurunda no urunda ufuna mburunji nyonyi dala maguba ni kapira manji nyonyi ni dala ngofuni na muma angwa agodala burunji nyonyi ni dala evi solo vyo ubabi urunde evi nyonyi ni vanga vya gala burunji nyonyi ni dala bebana febanina baku watempona beku watensuka sebe para para masi evo wakena basa angamu chivu gama saka uko Edward Avenue roundabout ya seke basimbi ya makanda wakena kula kangate obasa angamu hinjo weta zeba chilina adendo tuku anjuri na payoni ya micropaka chirunge chiyambako enkoko okubika maja manji omono zinakula magubanga manji nyonyi ni dala iranga gawiri la kudala burunji nyonyi dala balina payoni ya micropaka owa broira baina payoni ya micropaka owa leya baina payoni ya micropaka akula kumbizi hii akula kumbizi ukatege dakantu wako mlonzi bali akula kumbizi na yeba muina bali na sita hata uwebuko kubuto mkwa luga figa mati yonu gena bisanga kwa kwa tempora yonu kwa sambio para para masi yonu akwa tempora gena bakuwira kuna beye simu yonu bali kuziro msambu tanu emu tanu tanu bili ziro ziro emu ziro msambu tanu emu tanu tanu bili ziro ziro emu ziro msambu tanu emu tanu tanu bili ziro ziro emu oba wafune kuziro msambu nya bili Musamvu 00 238 0 musamvu nya 2 Musamvu 00 238 Bano batunda na maji mu bwongi bona bo bawetaze kale gwewe no murunzi jangu we ofuniye kwaloga ficho singo kuleka ngate we kwata yemere yenko ko obeye binyonyi obeye bisoro byo nabyo runda byo nabyo wetaze lewe we bya byanyanja babidi na banafe banenda bakwata impora bali mu kibuga masaka ngami kwedi wa daveni ogero kwaka ngate obasangu bura mutambe para para para para para para mase fa okay the two government ye bya fe bya shua ah kirengera mu

0: won't go simple day. Muruma baba kule mikolo jia kulira teba muita ngo mwana we waka teba muita baba kule mikolo era munange emabega ka wali yo mukolo ogwaliyo teba muwereza ya dakabanka ruwa akamuita baba mama gundi tuina ya kameseji kafe jangu munange akameseji yako tiyakafuna munange ne kumulundi guneno wiki zigeda kubira nga biri masa ubaino yo mukolo maso na yera teba muise kati yebuza rudies tu nagenda nga teba muise nagenda munange ngo mwana we waka kulida wantu era bulele abantu bamumanyi wawo nagenda kule milimo buli kimucho nadera ndatambula na dewe ne kumulundi guno era teba muise yebuza bana ekimala kimala ngende bugenzi obambi yeso nyuwe manyento wai bankuzane bantu sako bantu siza kati mbieso nyuwe hey. Agende bugenzi obakati abieso nyuwa manyenti munanga ina kusetoli ingira wa uwe teba muita tiba mutegeza ako ogwaso kaistra na agenda ate kumulundi guno akolatia ndi nawe 0752 98 9955 yeyo mtu wajo radio budu joliko kona nago tuwe kumageza ako tuambile fenda radio budu hello
1: dani iwe bali kuweleza
0: uwe bali kumpuliriza
1: onavira dendo wanine kawe timba sai kuropa tenkwagala nyo
0: nne yaziza sebo
1: kakati omuwalo uwe enda waveko ekirungi bamu kuzane bamu somesa
0: abaveko Echirungi
1: akubulu wakati kimutegeza te kumugamba
0: eh tebaina mugamba ko
1: bale basi omukubira kusimira eri ateeta agabaruwa kumugamba munga ade amuite ngo omuntu wibaye
0: kaja agende tagenda
1: agende yo
0: Ugale, ne yanzi sa mnangu yobari kumpuliri sana uku wakana DJ Daniyo, chukura chakamnyo indela, okay. Kona kuredi obudu yeyo mtu wabili jo, agende yoba tagenda, mtu wa kumagezi mnange, yeyo mtu wabili jo ulikuredi obudu, hello.
2: Dandi.
0: Wanji sebo.
2: Mkwa wakana nyo.
0: Ne yanzi za.
2: Chiri yange.
0: Eka mazi.
2: Uwefezi la nengi tumbura.
0: Namina.
2: Uwe yande. Uwe chiri nyo kwezi wapu wanto. Nga ranga gala si mwagala.
0: Ata kwa gala tumwagala.
2: Ata mbati lewe gama tonava.
0: Ehe.
2: Mbaka gama nangye mbate si ina nziru.
0: Ehe.
2: Kato mwala kuzi kama mgamba wendi.
0: Ehe.
2: Mbamu kuzla.
0: Ehe.
2: Jiro wa msomeza.
0: Mmm.
2: Itepezo mtebu ndewa cha mweta aga.
0: Ehe.
2: Tabe siwa kwa wade wa mkambi na yifu ndra ikana cha manyi.
0: Tagenda tagenda.
2: Tagenda.
0: Tagenda.
2: Yenze kamazi.
0: Aya basi zero wangi banda yuda bantu wangi yuda kulisa kupanga tambla fina chokola chaka minyo diabaga minti mbapu ziza konyo nyini dala DJ Daniyo muna ngezese dabu ya Roni Eka Yanja DJ Daniyo ndirwa gure njaga lizako sister wangi bamita mwanje shatra amazali wa maru onji DJ Daniyo kwa gala nyoze kwendi kumchaka zempuli lizakale agenda wata agenda
2: Daniyo mwaje
0: hey
2: wae tuweleza
0: wae maru kuhuliriza
2: na wae ya mkenga ni simbabu wala msembabu
0: tesa nage mpulire
2: wakati ya mwa cha wako wa
0: shimbani akule hati ya akula hati ya
2: sigareta agenda baliba mvako
0: sigareta agenda baliba mvako kari ni yanse wali kuhuliriza omwalu ono jibamu kuliza bambi mwana mwalu ono jibamu kuliza si jibamu zala na hiba msome saburu unji njira natuka ni kumitende lago na guwaya gala kati ya kula makage na hiba vera ye mikoro jiyakulira teba muita ogwaso ko mukolo gwali wote bamuyita naye natambula na agenda era nakole emirimu ngo mwana we wakana maliza navayo ngate bamuyise wali wa mukolo omulalero gwategekeddwa makago jiyakolera era baganya okumuyita
3: tagenda
0: abireke beba mukuza bamu wakafizi bamuteka mukasendeka.

0: kama saba ni raka muiamba kwa yikuwe msingi kwa imiridi.
1: Ah,
0: panangi. Agende.
1: Tagende.
0: Bate wa kufuna ngu ya galo kufumbia, ya galo kufumbidwa.
1: Tukukulida mumoro.
0: Ate wa baba ya galo kutamukidi.
2: Mzajeka. Mchakaza. Nga tuja kuzidia kabimu etane jau radio vudu ngeri kumpewe faba kule wede zo Uganda na Uganda yona wamune kuchuso mlambu abantu nga itamu program za yeze nja ulo
3: yende radio yo chang unamu masakan yosinga yobulu nji
2: kati radio vudu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunde bie nja ulo mchetumia radio vudu ati 25 tuwa helanga baby jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumacha paka kaungezi radio vudu yoneja ukusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka tekeze nja ulo Wamuli anteka teka ya mtesisa meme Abantu mwabagendo kubaganiza bila ozo kusongeze nja ulo Wamuli okutumila kubantu wabwe live kumpe wo Ukuangule bila wamuli t-shirts Nebila bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenta ba radio budu Naba uliza babu wa baby java Kali nabantu wa bijava kakumaka ya gangkundu wa CBS Luanga Kano ni chibiba kauni no bachi jula kapochi busumbi Bijava mchisamu jaga mudusana na vitunde bila nye wo Fenatu sarika bijava nga kumina mwida kwa msambu Hanti radio budu esanzeko Radio budu at 25
4: Wano kuradio budu
2: Bulisa wetu

0: Kombucha 24/7. Radio Budu. Wana ugeno kumanyila jemfu dewa radio budu. Aba kosa baliwe jikole deko. Wamune vya nagwano vya zekolo. Kumale miaka habili muetano. Omulio kuchuso vla mbu abantu. Nebila lantoko. Ebibio na muprogramu.
1: Tejuka nye miaka habili muetano. Eja radio budu.
0: Buli wa sandi wabuli weke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeza wa mtu ontu. Nge kuweleze wanda ulalubati. Wana kuradio budu. Radio yo mtu wabuli jao. Rukwa mtu wajuka nye miaka habili muetano. Eja radio budu. Musasa ya poki na budu, mchibuka masaka.
1: Wakati.
0: Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
1: Radio budu.

0: Genda wafunde sumi ya Tecno, Infinix, oba Itel, Huloni, okupa mumogo. Ojifuna munda chika 15, ngosa sude ya sente soke, tono tono. Buona sasura sendeze zaabu lunaku, okumane miezi satu. Oja kufuna omkiso kwefuni la looni, okutuki 12.5, chani na watu nila masimu ga mogo, obotu kubideko. Kunoti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move. Wana ugeno kumanyila jemfu dewa radio budu. Aba kosa baliwe jikole deko. Wamune vya naguwa no vya zekolo. Kumale miaka abili muetano. Omuli okuchuso mla mbuwa bantu. Nebila lantoko. Ebibyo na mprogramu.
1: Kijuka nye miaka abili muetano. Eja radio budu.
0: Buli wa sande wabu weke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeze wa mtuontu. Nge kuwele ze wanda ulalu bati. Wana kuradio budu. Radio yo mtu wa abili jao. Programu tujuka nye miaka abili muetano. Eja radio budu. Kati miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera awo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
0: uuliriza omupira endiba yempakaza chikopo chensio na wana ku radio buddu empakaza chikopo chensio na FIFA World Cup 2026 ngakutusi wako ababet kati betinga kumizanya jenja ulo owangule wewandi sekati ku www.ababeti.com ate kwa kosa kasimu akatono ngatuli na internet nyiga star M85 stanka gahashi ku Airtel oba nyiga star M95 stachenda hashi ku M10 usubulo kwewandisa utanikirawo kusiba mipira ababeti we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group. Abatunda ploti musai sezenja ulo. Mubitundu abienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, balina ploti atano kuchikumi. Kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya. Okufa mchibuga masaka. Gwogule takofini na kechapa. Atengo subla no kulisa subi ya muistolomenti. Ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group. Balina ne planti na sale. Omuli endo kwaze mwanyi. Emiti, kwenye bibale bilala. Atengo subla no kubebu za kukubi obulimi. Kono obu yambi.

0: Kalino chali ku radio buddu radio iyo muntu wabuli jo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kupiranga atemu je kumide ko mwebali kupiranga atemu uliza tukomyo na chitundu echo kubiri ngawe chigendo kupiranga techi tambla gowe na omulunja uliza liye gwanga ili ya Bungereza ne gwangi ya Democratic Republic of Congo mundibe na kaungeza koruna kuruwalilo ngawe gendo kupiranga te etambla sutula kalira ensonga zona ogenda kuberanga tozifuni ya dalabu terevu ngawe zigendo kuberanga tezi tambula mguangi ya Uganda dachika zosiri munana ezaka ita kusawa ebiri ezaka ungezi akuru na kuruno orwalero gwe na omurunja uliriza nekuja eguangi ya Congo banyeze muntawe gogo na guze cutback nyompira vagujabu guanga ilia Bungereza nekujo msambia rekeni ba msugude refu na gambi genda kuila free kick ya timi gwanga ilia Bungereza free kick ya timi gwanga ilia Bungereza radio budu kwe radio muntu wabili jo mwebili kuilanga te jemuli mwebili kuilanga te muliriza mpaka za World Cup ye msambi J Dispense owe gwanga ilia Bungereza agwade kwa msambi konsa nanyiga pase chenguro ye msambi gwehe owe gwanga ilia Bungereza gwehe una geza kukwanga tete nkanya owe gwangi ya Bungereza nangu simulanga munje wansenu mnamba kuminemu bagwade kwa msani madweke nani bamule mesezo kuita wo ila gugenze ugenze ni kuita rando mtende siyandi bademu kujukujwe chimala wanga webu zanti madweke dachika makumi anam etan uvunanyi zwebwa muwele dua yabu koze muchi bulaba ndi yabu koze ko 2% ngoma nyandita inacha agenda kuwa yela webu za game zizo na zaze azanya dala mubutufu abadda wachi Bungereza wono nafunye ye musambi madweke na ubediba baguja batime gwangi ya Congo na guja Spenga ageza kukwanga tete nkanya gogo noguze baguja wo abe gwangi ya Congo sebo noku kakana bakakana basa zo musambi ono gubaita ili tandasen na guja ino kwa sugu debi gire bamuli nyendo ono asude nyigamu nyizi bamu nyize ilo mpia kugenze bugenze mugo keki Judy Bellingham bamu nyizo mpila kugenze mgenze mgo kiki ya musami ata masu wako yaliko mtimi ya West Ham mguangiri ya Bungereza ye musami ya kubaita ata masu wako katuli ndevwa be embera nga wegendo kupiranga te etambula nadaka ungeza kuruna kuruwa lero kari nomena abali WhatsApp group ya sports radio ya mizanyo kwa nukwede budo bandange mwebali nyomu wali lidala radio budo sports mwebali nyomu wali lidala mwebali kupiranga tenso nga zona muzitambuliza dala bulunje negujia bagwadde ko musambi afunye abadde musambi gwa basazo bulunje nyo katafo musambi gubaita abadde musambi watimi gwangi ya Bungereza yafunye wakati kati no gubaita nikorale owe gwangi ya Bungereza niko orale ageza kukwanga tete nkanya na nyiga pasi mu namba 10 nem bagwadde ko musambi afunye ye musambi Rashford yona ageza kukwanga iya bagwadde ko musambi orale bamule mesezo kuingira ntabwe ye musambi orale bugenze mukona Gugenze bugenze mukona ye musambi orale owe gwanga elya Bungereza kale nembera bwetu betambula mwebale nyo mwebale damu bwe kuyanga temuliriza mwebale kuyanga tenso nga mustambuza bulunje baleta abe gwanga elya Bungereza baleta mukona baleta mukona abe gwanga elya Bungereza dachika makumi ana mwenda zimazuku ya makumi ana mwendeza katambula kundireno ngabwe limukweranga te etambula baleta ompia kugenze mgenze ne kuita kalino banafa ba Jura Motors Uganda Limited banono bagamba nti bagenda kuwa piki uvuge kuloni bagenda kuwa piki uvuge kuloni just take a mitwaro on samvu wefunye bajaji boxa kuloni eranga tugamba nti ino kuwela ne photocopia eza national ID nya ate ne photocopia eza national ID owo muntu wakweyimirira biri nambirira sasuwe mtuwaru musambu buli lunako je mtuwaru biri munana buli mwezi kari mbajia je mbukina kuanga tu bila neumi yake biri ngabo sasuwa sende za fe mpora zemire ni musambu we mtuwaru makumi abiri tugamba nti tunaye piche rike birala gama nga ujue gama nga tukutuku gama nga TVS choge ndo kula kwa kusimu zino noti msambu munana mukaga 0 mukaga 0 mwenda mwenda 2 munana noti musambu musambu munana mukaga 0 mwenda mwenda 2 munana oba noti musambu noti nya nya musambu munana 3 5 nya noti musambu noti nya nya musambu munana 3 5 nya oba noti musambu musambu munana mukaga 0 mwenda
1: mwenda
0: 2 munana debanna fe aba jura motors ne kujabu ngereza bagubide mukubo banyize wanse ye musani madweke ageza ko kubanga tetenkanya nanyiga pasi munda ani anafuna je dispenser linye na makaga munene agali nyinamu bonando bali wanse kulya buganda refu na gama msambe teke liye che nguruma na gwe anaganyu gabo burunji ero mpya kugenza kugenza wa goalkeeper ye musani ogwata Pickford walwa bafudde eno ya bafudde omunda bavu avudde omulanda bachali wanse bageza ko kubanga ya maka
1: bwaru Bwero Marcus Rashford Agukule Bwero Rashford Rashford
0: Wawenga tenyo sewa no Oh Jadu Spence yenga temulide Yemusambi Jadu Spence Owegwange liyabu ngereza Wazemo kutoja Shkwaga labi ya kweru waza waza Dachika mkage zaka eta kushutundwe chokubili Bungeze tena laba wade mpaji Ata masuwaku Atete nkanya Masuwaku wanyize Bani nego wakubia kaji Ugenze ugenze wero Karina Wero School of Nursing and Midwifery Baka furumu kusumeso usawo Mu Uganda Eranga bani riza gowe na Yaisa sinia eyoku na Nadaranga o waiso ruzungu burunji Waiso kubaro burunji Waise ne sciences Jangota andike Edara erisoka eya certificate nursing and midwifery atena wamaliza certificate midwifery tukwanizo kujokola diploma okole extension program kali na bayizi 10 abana soka kurusoma la July intake 2020 mukaga baganda kufunya half basare so jangwali ku Masaka Royal Gardens ngenda kuzo mwezi ngenda kuzo mwezi nabando bana basajja bakongo bana basajja bakongo batani sokutagala neguja Banyi zipase mariga Bangwa deko msambi afunye Abando msambi nukwata guhi Oegwangeli ya mungereza Nanyiga wansi Ye msambi madueke Tainachi ya kweze mkapira kano Just wakweze namba Na uwe wanga munji Ila gugenze ugenze neguita Nye madueke Madueke Ewa mtende stachi daba Kareno msambi Jody Bellingham Mbala kwate guzitoa Kipampasi Habadata gade Habadata gade Kareno Mume naba gali kwesu mire msawari Kumasaka Royal Gardens Ngena kuzo mwezi Ngeabu kutegeza kuko Nchogena kwera ngate Wamagwe ojawali ku Ogena kwera ngato ojawali Kuwe Murwero District Kilometer emuyoka Okuwa kuguru highway Kari nogena kuwango kube simo Noti msambutano nya Bikumi bisatu Lunana muenda muenda Noti msambutano nya Satu zero zero Munana muenda muenda Oba noti msambu munana mukaga Kumi na nya Anamu zatu Anamu biri Neguja Omutwe Ugenze ugenze mubanga Ugenze ugenze mubanga Waru wa mungereza wade Ye musambi Marcus Rashford Ye musambi Marcus Rashford Kali nimbera kutu mitambla Kuredio kutu kuredio mtuorijo Shabani mabira Tumi deku Silvia Sabrina Naga mamwela wikuma mtindo Ye Gami ndabila Sabina yema wikuma mtindo
2: Nange mwuzi zako nyo
0: Nimuga mnaye jari Ye wamiambi wikuma mtindo muendi
2: Hey
0: Hey
2: Halimba limba
0: Hey Kari noshaban mabero gambo dia
2: Yes
0: Mbunda mbunda mabero gambo tuwatu mide kwenye njini dala Bebe lupira ngatenso nga wastambu zaburonji Na mwena abaje kumideko kwa mitu mbenja uro Radio budu ayo mtuwabili jo Bandangi mwebali nyo mwebali lidara Mwebali kuyanga temu uliriza Mwebali kuyanga tenso ngazo na Muzitambu lizadara buru unje Mokasera kano Refu na gama ntuwabado kuma muko Refu alia gama ntuwabado kuma muko Gwena atawanyizi wa senyega Atawanyizi wechifuba Mbutufu nga okalu vizibwa okusa Banda fawa jena habos Bakulete jena flu Gugenu kuranga tokoze sa banono biba kuliranga Covidex mkande kari Covidex soyo kari tugamba ntira bakuletene Jenakoff DS
1: Jenakoff DS gwatawanyizwa senyega atawanyizwa bi alaje
0: agenda kuliranga taku yambako alaina athima era Jenakoff DS ajja kuliranga taku yamba kosa jena acid jena acid namwe abaina ulcers kali no bazi janjali dadala bulunje nga bakosa jena acid so bibana fabo abajena habuz abakolede jena flu wasenyega nechifuba ate jena Jenakoff DS mwabata wanyisiba alaje abaina athima nebyo dere byefananyiza ko ngebyo kosa jena acid namwe abaina ulcers tugamanti genda malalo gonaga kulio kuombe osobola okubiranga tewefunira eddagala eryo wamubula musobola okubanga tobutambuliza dabulungi be bannaffe abajenahabos jenahabos nekujja balina kubasabuddemu embaga refu nagamba bungereza ze England ne Pickford kali neddalumu mutwe ka Jordan Pickford kali neddalumu mutwe akasajja ku ka Jordan Pickford dakika zostambula makumi atano mu mukaga gogono guze bagwadde ko anseno ye musambi je dispense wegwange ya mungereza agwadde ko musambi madweke nani madweke ageza ko kupanga tete nkanya ye musambi noni nani ga passe mabiga bagwadde ko musambi spence ne guje chenguru abadde musambi retanda sen bagwadde ko musambi magwehe yuna afunya bunyo musambi konsa ne guja mu namba 3 ye musambi Marcus Rashford bagwadde ko musambi orale wegwange ya mungereza ne guje mabiga ye musambi zeri konsa kwansa nze bagwehe we gwangeri abungereza nanyiga katini ya musambi muchere bagwade kwa musambi Marcus Rashford afunye nanyiga wa musambi muchere muchere una gulina agwade kwa Marcus awade musambi Bellingham we gwangeri abungereza Bellingham anyize una agwade kwa musambi Spence nanyiga wansi agwade kwa madweke aganyo gabemu ya musambi madweke na uwa mpira nabagami madweke tena cha ambabu ungereza nabagami madweke tena cha ambabu ungereza bawa lazima kuyanga tena tetenganya ye musambi afunye gomaita Marcus yuna geza kukureta nye gubade muamfu ila gugenze ugenze mweru
2: mbela watu wa exalic radio wudu radio monto wabuli jo timu ya gwangiri ya mungereza baina 0 timu ya gwangiri ya DRC baina goal ADM weda jikaziri ya tano musamfu zaka ita kugemu eno mkulu gubaita Kasule Henry antegeza nti aliwa nene masaka atadeke monto wabuli jo Fahad Muhammad anayo nkubuza kwenye wabali kubeda ngate uliriza radio wudu mkulu gubaita Chile Mbika Joseph anayo nkuza kwenye wabali kubeda ngate we kumira kredio budu radio monto wawulijo na yenga timu ya gwange ya bungerezeno guno gwe mundi kwa wegwe kumino musamvu angabala bikira mpaka zinene za World Cup mundi kwa wegwaso kira dara yali World Cup hoyo wawal kumurenda muatan iragega mkwa gamba timu agalika wangu dao kuchikopo chinenu atunda yoke mabiga yali World Cup hoyo wawal kumurenda mwokaga mwokaga yali ateke kenda bobe njini njini ya tani kena kusume zari kumina rumo mpaka kena kusume zinga satu omezo gwali ogomu samvu ama teams gali kumina mkaga geta World Cup hoyo mwju kautevu mgrupe stages timu ya gwangiri ya mungereza bali mchibinje chisoko mwali ulu kwa imex kone timu ya gwangiri ya mfaransa ngechibinje chobachi kule mbira mtevu ne points zari tani nge mpire sato jibazi nye bangu wa kebili badu nge mpira gwali gumu tebaku wa game yona bati wa goza linya tebati wa mgoli yona then timu ya gwangiri ya Uruguayi bamo ni mfechele choku ine points za linya Mexico bamo ni mfechele choku sa tine points za libiri kosa France bamo ni mfechele choku na ne point ya liemu game ipide bili timu ya gwangiri ya mungereza jiba wangula basi nkana timu ya gwanga ilia Mexico ni bali timpula ne goza libiri kuberele na kuzumwe za likuna mkago mwezo gomsa umaka kwa likuenda mkaga mkaga nga gozi ebili za timu ya gwangiri ya mungereza msaji wa Greta Bobby Charlton ya bati wila gulo mdachike ya satu mwamsambu kwa sana msajwe Greta Hunt anenda abati bila kogolo mdachi keye nsambu mwetano then basi nkane ne Fransi na kuzume zari ebili omwezo gomsa umaka kwa kwenda mkaga mkaga ni mkuba ne gozi zari bili kuberele nga gozi ebili za bungereza msajwe Greta Hunt ye yaziba tebera mudachike ya satumo mnana ni mudachike ya samu mwetano baito timu ya gwangiri ya mungereza ni baitao nibesogo mutendero gwali ogwa quarter finals mujuke ya mutevu basi nkana yo Argentina na kuzumbe zari ya bili musatu mwesu gomsa umaka kwa kumenda mungaga mungaga ni bajukuba ne goal ya liye mkuwerele then webava ku quarter finals bagenda direct kumutendo gwali kwa semi finals jibasi nkana timu ya gwangiri ya Portugal na kuzumbe zari ya bili mkago mwesu gomsa mvu ni bamukuba ne goals zari bili kwemuga goals ebili za timu ya gwangiri ya mungereza omsa Richard Wata Bobby Charlton yaziba tebira mudachike ya satu ne mudachike chinana iranga game weyo yale kuchisawi checha Wembley Stadium then neba itawo neba sogo mutendiri kwa finals enakuzome zari ya satu mwezo gomu samvu umaka kwa kumurenda mwongkaga mwongkaga jiba sinka na timyo guangiri ya West German na yungo msambi kwa temaka slash 4D indaba waneno bamu jayo no msambi kwa tebuka yosaka esawa yunana iba genda kwena nga muingizam msambi kwa tendo ni madweke ni ajidwe kutimyo guangiri ya mungereza baingizam msambi yoyo kwa tebuka yosaka no msambi yoyo kwa ta Anthony Gordon ogeza kwa kubira ngezunga bazi kwa asaka nizadela bulonji jukiranti Anthony Gordon yamala do kubira nga saininga wali mguangiri ya Spain chitegeza antisezo nyeja atetugenda mula muliji ya guangiri ya mungereza yoku ntiku na yenga ambade nchakutegeza kwa timye guangiri ya mungereza alwebatu wale chikope checha wali kapoyo walkumurenda mungkaga mungkaga ngaba kwa West German ne goals alinya kubiri guagina ni mu extra time goals enya zebafuna omsajwe guwata hasti yebate wala kugoza alisatu ya kwa hat-trick mudachi ke kumi no munana mudachi ke chukumi muem ne mudachi ke chukumi muabiri then agolo endala jebafuna omusajwe guwata Peters yejiba tebele mudachi keye nsambu mwa munana abweto timi ya guangiri ya mungereza nibasitukila mchikope checha uli kapo wali kumenda mungkaga mungkaga ndabuli kati tibadanga mkubela nga bawa angule chikope cho baine chikope chilichimu echa uli kapo katulize wabili ya bili mungkaga bana asuro kubela nga bateka oke mbela kwenye mkasele kanu bacha limku sitana ogeza kubela nga beru wana kukuita o ogena kumutenu kwa round of 16 tulize tuwe game egena kubela nge kumekeze buweta nenga mkasele kanu timi ya guangiri ya mungereza bacha kule mbe dua ane gol eliye mkubwerere
0: kali nimbera kwetule tamla negu japase mabiga banyiza watine guangiri ya Congo bagwade kwa msambi wa funye ye msambi kwa itamukau ageza kuba abadu msambi mbuku abadali semu diba na ye omupira kugenze bugenze bweru ye msambi kwa itambuku ye msambi kwa itambuku nikorale alienu msajja watu wabona abona netinye guangiri ya mungereza kali nabali wali ku Full London Salon Mchirumba agamba chumte promoter mchewa Shafiku Gambotia uwebili kupiranga tejoli waliye kona eligendo kupiranga telijia yekona timi guanga elia yekona timi guanga ya Congo kano kari ye musambi mbuku
2: oh my god
0: o musambi mbuku wakubia mpira kugenze kugenze weru kari nomu game weno mungereza echa mfukide aka inja mungato bungereze echa mfukide aka inja mungato eno game wawa ebule dachikabili munana zata nise zirichenda ye guange ya bungereza zata nise zirichenda mungu naguze anyatade kukichwa tegutu serurunji yumusana nukatasaka naniga pase chenguru geza kukwanga watetenka nyaku genze genze wero ye musambi buka yusaka owe guangiri ya mungereza asambira klabi ya wanafaba Arsenal katuli ndefabe bakula mwini chuka chuka umusambi mbuku unafude yo umusambi mbuku yu unafude yo owe guanga area Congo na haba gambo ufude yu na ina angi gubalese baingiza mku umusambi gubaita area na amalivunga manji maziwaga Elia mbuku yuwa mgamba kulika yoyo jamaa na wagamba wano wangereza baso muka gugu nguze ye musambi wafinyo wansi bagwadeko msambi zirikonsa wengwangiri ya mungereza negujuku sango msambi jedi spense nada muna nyiga agwadeko msambi wafinye ye musambi buka usaka mwenabali wali kumodern motel mchimanya mugamba mutia abali kumodan motela mchimanya mwabili kuranga temu uliriza naguja wansono wageza kukwanga waiya abati mguanga ili ambu ungereza yu nadhuwa msambi Anthony Gordon we guanga ili ambu ungereza nanyiga pase mabiga bagwade kwa msambi afunye ye msambi yu gubaita izi konsa we guanga ili ambu ungereza nanyiga wansi agwade kwa msambi yu gubaita ye msambi kataje dispensi aniakubwa mtwe baku zemne fau refu na gamba kastamu wabalina katine emisinde emisinde jejeno ye musambi ugwaita Elia owe guangiri ya Congo bana ugwaina gubatwala baina gubatwala baina gubatwala Elia bamukute chigo refu nagama mpira kwa basajja nagama nange njaka kuata ye musambi Elia hada ina gwatu temi sinde kari nida abasajja wa Congo bama nyikuwa kubira anga bampi nyenga tebafubutu semisinde bitoke byo bigwa ngate bafubutu semisinde bitoke byo bigwa banafa ba Premier Distillers bakuletedde nkoromboka alcoholic komicha drink ngali mu bipimo ebya mills 12 nkoromboka alcoholic komicha drink kalino tugamba nti awoma alinide kende ngate bwe kitoka kubasajja limwe chama cha mwe nkoromboka alcoholic komicha drink musange maduka obama balago na okweto olola egwanga kale no kumanya bisingawo obokwa order kwa kusimu noti msanfu munana biri 02 emo emu munana msanfu noti msanfu munana biri 02 emo emu munana msanfu bagure senga munja bangereza ero msambi buka yusaka tasobede kuya ngatafuna na kujano je dispense oegwanga ya bangereza ya gala kula mungo na lile tomo pira bagu jawa wa kongo yuan wisa baba na bafinye ne banyiga bakanzu babiri bafumurengo wari wa fudere fnagamba egenda kwera feke katine gwanga elia kongo veke katine gwanga elia kongo kuredi bodo kuredi muntu obijjo bakurengezo musanu gata ezerikonsa yuanwisa ye mukure mu mutemo wa jo yuanwisa ye mutemo wa jo kalimi banabudu kuna kurusande
2: yes
0: timi ya saza edi ya budu agenda agenda wali ya buwekula
2: yep
0: sume na mwena mjami juwele kere kuba nabudu nga uli jo baso mwuru kusama gemi ya saza edi ya buwekula nabudu kwa we wali kusa wali kumubende NTC wetu gendo kwele angatetu weira agamba chinsamba koko gambo dia wewele kwele angatejoli wewele kwele angatoli riza eyo mtu wami jore edi ya budu bakurengezo msani Van Bisaka na kasko diva gogo nguzi wagiza kukwanga waia anyafuna abadu msambo timi gwanga ilia Kongo negujia ye msambi ezeri konsa awati migwanga ilia Kongo na anyinga pasu wansi agwade kwa msambi Van Bisaka awati migwanga ilia Kongo negujia kusango msambi ezeri konsa agiza kukwanga tete nkanya ye msambi ezeri konsa miaka makumi ya rimu etanu redi budu ngirimu songa zobu weleza babu msufe nyatoburu njenyo karini natuga manti mungeza techa inamanyi refu nagama msoke mugene mumule muko mwenye kutuzi njaga kutegeza kuko nti omwami mchibi Henry omwami mchibi Henry Grace mutabani uwa mugenzi Lawrence Chagira msisi eyakula anga kusimba nekuredi ya Uganda wakati wa mwaka kwenye mchenda msambu dhende mungu mibiri muenda anonya familia ya mama we kati omugenzi omuchara Maria Desiranta yatundanga chai enachivubo iranga ngalida baganda be okuli Anet ngero nono yatundanga chai wali ekasuri ne mama boy ngona alina abana okuli boy kana kulia adene gosu sakana kulia ne muterikana kulia ngaba nono basu langa kasuri wali baita michivuru michivuge che Kampala okuya na muzei kana kulia eyakumanga emotoka ekasuri muchivuru kali no mucharo no yali yazala abana babiri okule mukiri Henry Grace ne Serunjo Rafael gubaka zako eria nakuzambwa yali azali wa Kinoni Masaka iranga jia zekibwa mu mwaka gwa 2011 kale no yali rubuto era bamuzika no mwana we njaga kutegeza koko mtu saba mtu na amanyiri kwata ku family yo mucharo no Maria Desiranta okwe kusimu noti msambu noti mwenda asatu mubiri nkaga makumi asatu mwenda noti msambu noti mwenda asatu mubiri nkaga makumi asatu mwenda oba noti msambu mnana tan mwenda zero emu mnana tanu biri noti msambu mnana tan mwenda zero emu mnana tanu biri ensonga zoloja kubira ngatozi tambu za bulungi gowe na omurunja uliriza eyo muntu wa mijo radio bodo yembera nga bwegeza kukuya nga te etambula muno budde bwandi badde bwanteeka teeka eyawuto badde
2: yes
0: bwandi badde bwanteeka teeka eyawuto badde kali no tugamba nti management ya Mityana Institute of Nursing and Midwifery eyita abayizi abaagala okusoma courses omuli obuzaalisa obujjanjabi okukebera omusaayi ku mutendera gwa diploma ne certificate wamu n'okugaba eddagala bannaffe aba Mityana Institute of Nursing and midwifery bagabandi basaris erimwe abasangwa emitiana mukibuga Mityana okuwandisa kugenda mu maaso era kyogenda okukola kuba kusimu noti msanvu munana biri munana nya emu munana biri emu noti msanvu munana biri munana nya emu munana biri emu banoti msambu noti emu amakumi atanu atanu mutanu atheni msambu mutanu iranga tugama ntigwagalo kuiranga te wamagwe osoma chetu ita wagalo kula njisa online noti msambu msambu muenda 00 atanu mutanu msambu muenda na anu msambi jedi spenso msambu swaba amazo kuiranga atavamu mumpaka aze bench bangizam eberechi eze sajagala goal bangizam eberechi eze sajagala goal echitegeza kati Declan Rice yagendo gatira kenu wasimu number B ngabu wageza kukwira ngataga tawakati mumfunza waze kubaka ya basatu ligwangi ya mungereza kazei waliku kazei garajo gambo dia wewe kwira ngatejori ya gamba chomkuru isima isimu gambo tia na wewe kwira ngatejori wewe kwira ngatoli zizanga kukudua wewe kwira ngatensonga zona wazitambuli za dalaburu unje na kuje kwangi ya mungereza abadu msambi afunye waseno ye msambi kwa ta mchere munamba biri yuna ageza kukubanga tete nkanya mchere abuza wateka yuna unempala jifunyi zako agama tuja kusaburu mtu ulire mbaga niyenge ula kumina muenda bata ndisera inachenda bauna baze kwangi ya mungereza wakufuna temsi kumi kwezo nyazi genze kugol atenga Kongo bakafuna tam emu ya yasa zene enywa nekuja wansi bakwade kwa msambia nukubata Rice Rice na uva anyasime muntabwe ye msambia nukubata ye msambia ta Hurricane ya gulina nanyinga pasi mabiga bakwade kwa Bukayo Saka na uva mtuguliwa ya makuja kugenze mkona embera bwe tuletambla ye msambia kwata Aaron Van Bissaka agamanti manyi mwabutuze kamba sabule manyi mwabutuze kamba sabule katona ya manyi waliye kona elie gwange elia mungereza wali kusawa tanu bebija munga basama timye gwanga elia Senegal yege mjojo kubira angatofuna
2: yes
0: bebija munga basama gwanga elia Senegal mbela mwiti mitambla atopu denga buchia sawa muenda USA nga basama Bosnia bago joni guja ref nagama aguda veo gogo nguze ye msambia berecheze na ye bako zemu fau ira arabe msambia ugraita sipenga yako zemu fau walufiki katini gwangi ya mungereza agamba chishakul shakul mnyanyo gambo tia wabili kuyanga tejuru wabili kuyanga tensangazo na ozitambuliza dabu unji bale tabi gwangi ya mungereza nekujaba tade kwa mtuwe beba kongo kuchari mubanga refu na gamba aguda veo tajia kumanga gawa penalte gugu nguze abadu msambia finye gwa chanta negodon jodi beri nga maina na reta umpira guise obisi negugina ugenzi neguita
2: embera mtu wetzali radio budu radio mtu uwabili jodi mye gwangi ya DRC baja kule mede timye gwangi ya mungereza negol edia mkugwerele dachi kaziri nsambu msatu zaka ita kuge mweno na inga nyongro kuo zako goina chek mide radio budu nyongo antu nyongo kula chama nyo sheka mnil antike zanti aliwali elambu atadeke mtu uwabili jona mwinawe ya utuavu zakunyo atenga mwana mwala kubaita Norini omwagizu wa klubu ya Liverpool wali entete aniantike zanti kwa linyo atadeke mtu uwabulijo uwebali kubaita angate uwuliriza na yenga watu ya timye gwange ya mungereza emirundi omusambu jade wa sembi ukubaita angabala vikira mpaka zinene za World Cup andozo mrundi kubachase nzo kubaita angabakola obulu nje nyo mwuju kabutevu yali World Cup hoyo uwabili kumina mdana tebasu kamutenda kwa semifinals na kuzumeza ripina rumo mweza kwa msambu maka kwa bili kuna mdana basa kana timye gwange ya Croatia aniba kakano konge bakuwa ni goals zali bili kwemo game ya gina na extra time nga goals ebi ya za timye gwange ya Croatia omusambi ya Guaita Perizic yabati bila kukulu mdachike yenka gamo mdana
0: Mungereza akula goal ya msambi ya Rakan Mungereza akula goal ikulaiza omusambi ya Rakan akula ikulaiza Oh, Democratic Republic of Congo ya msambia rekem amazo kuweranga wa yubula mpasi nanyanyo mtuwe mpasi anyanyo jo mtuwe ya msambia terino mpasi anyanyo zo mtuwe baba kari nukufude wanseno bagwade kwa msambia funye abadu msambia mchere we gwangeri ya mungereza na leta nyazizako negusangate negodon
1: godo mchakoze nagureta hareken nateka kwa mtuwe baba mpasi leo mpasi tasobede kumpasinga mpasi hareken ya kumi wa mtuwe gubade guzitowa yemusami mpasa wade wala nekugena ugenzi munda soguli gore mkwemo mungereza nekwangeri ya Kongo aka ungezi kuruna kurwarero
2: umusambi kweta hale Edward Kenya miaka asatu mwebili ya jubu kuli ya zalibi na kuzuma ya zari ya bini mnano mwezi kumusambo mwaka kwa kumenda mwenye na mwezi satu msajja amonansi ugangali ya mungereza zanyago mtebi mo azanyi la club ya Bayern Munich okuvira kumukwangeri ya Germany yetu manjoe shetina mwendo mwavu msajja mgundi vuglonji mchaha yitu alimofote zari mkwaka ni inchi zari bili ya sambi lukuma timu za genja olo tumujukanga zanyi la Watford tumujukanga zanyi la club ya Spurs okuvira danga jali mwana mtu gwali mwaka kwa bili ya nampaka mwaka kwa bili ya bili mwesatu jiazanyi le mpira jali bisatu mkumi na msambu jali jinabati mwa goals za bili mkumi na satu nenga timu ya Gwangi ya DRC ndaba li mkumi na ngabakula mkwa ni chuka chuka buatu ya club ya Spurs msambio ni kwa tehari Edward Ken yega top 12 kwa club ya Bayern Munich gwali mwaka kwa bili ya bili mwesatu mpaka na kati ya kabasa bili mpia jili chenda mwena jali jinabati mwa goals zili chenda munana ya tangu kwena ngazanyi la timu ya Gwangi ya mungresa kwa timu ya uyaba vuka wali wansuwe miyake kumi na msambu na agenda kuyo kumi na mwenda yabili netimu ya buyavu kubali mwasumi ya kawili mwogu mwogu wali mwaka kabili kumina sato mpaka bili kumina etan ya sambile mpia jari kuminena naba tebe na goals azali munana na yenga goals atebe ya onakule timu ya Gwangi ya mungresa atebe ya goli ye yechi nana mwesatu mweje mpia chukumi kumina munana jia kazanya kutimu ya Gwangi ya mungresa nkulu okuva mwaka kwa bili kumina etan na yenga omusambio nukweta hare Edward Ken wotunulira kutimu ya Gwangi ya mungresa jimu kweje miaka jacha sanzo kwira nga batebera mu goals enyinji mu bikopo byonda osobola kugera ku mwaka ko gwa 2012 yabatebera goals ari 10 na mukaga mweje mpire 10 na mukaga je yarabikira mu zeni mwaka gwa 2019 yabatebera goals ari 12 mweje mpire 10 je yarabikira mu zeni mwaka gwa 2018 yabatebera goals ari 8 mweje mpire 12 je yarabikira mu kosani mwaka gwa 2025 yabatebera goals ari 9 mweje mpire 9 je yarabikira mu mwaka ko then goals atebyo nakolwalero chitegeza nti mwaka gwa 2020 atebye goli yokutano mweje mpiro mukaga aje ya klabi kilamu na yenga atebye goli yokune ya World Cup mweje mpiro sato mweje mpiro ena aje ya klabi kilamu msambio nukwata hare Edward Kenny mwujuka utewe vipari wa samba Croatia ya batebele goals hali bili game yo bajonga utewe goals hali nyako bili ya batebele kwa goli ya liya penalty mudachi ke kumine bili then batebele ni goli mudachi ke na mwe bili ngo msambio yo gubaita Declan Rice ya yagena maso nukubira ngate mkule da assisti then vipari wa samba Panama ya batebele goli ubungereza baunga ni goals hali bili kuwerele nga goal eyo kule msambio kwa tahari Edward Ken edai ya jiba tebe na mudachi kenkaga mwa msambu nemu game yona kuhualero azemu na batebe na goal edai ya ambie kubu ungeresa kuwerele nga mkasera kanu mpira guli goal mkwe
1: karino guli goal mkwe mle Gwangi ya mungeresa ne Gwangi ya Democratic Republic of Congo akaungez akoruna kuhualero katuli ndetwabe embera nga wegenu kuwerele nga te etambula nekuja unafunye wakati kati wano bageza kukwanga baiya ye musanga ta Jude Bellingham nanyiga wanse agwade kwa musamene kwa tabuka Osaka we Gwangi ya Mungereza buka Osaka na ubo mpira nga monje anyateka kwa mtwe bagu jabado musambi kwa ta Van Bissaka neguje wa Anthony Gordon we Gwangi ya Mungereza ageza kukwanga tete nkanya neguje pase Marega ya gara kuba legu gugudo ugenze bwero guri gole mukwemo Mungereza baina dakika 12 baina dakika 12 Gwangi ya Mungereza okuba kona chibafuna mukapira kano singa bitambulanga bibiri singa tebitambulanga bibiri tuba tugenda mu extra time gogo nguze ye Gwanga eliya Kongo bageza kukwanga baiya banyize wanseno bagwadde ko musambi abadde musambi we Gwanga eliya Kongo niyo mpira wagumuje ko burunje neguja wanse ye musambi rice arada abado musambi kwa tasaka owe Gwangi ya Mungereza dila ya banali sude neguja tamasu waku bagwadeko yuan wisa yu nachuka urunji nanyiga wanseno agwadeko musambi kwa ta eria naguza kemaliga bagumudiza eria bagu kwenye mgugenze mgenze wero kari nolaba ntu wadenga amuanga gwambi wakateka kumeza mzanyo gwa mpira ulai la dalanga waluwe chitulie chinene nyo gape nene nyo na ye bakula ganti tebagala kumanya bagapu neno bantono bo bali mudiba bali mugeza ko kiranga teba kwasaganya ye musambi afunya wakati wana bado musambi oyo gobaita mutusame ne banyiga passe mpamvu echengulwali gogenza bugenzo gokipa ye musambi gobaita Jordan Pickford
0: Banguse mudemba mwamfu Nekujwa msani Anthony Gordon Oigwa angiri ya mungereza Ye msani Anthony Gordon Ageza kukwanga tete nkanya Msambi wa Barcelona Gordon bamu defendi nzeru unje Talia maji Gordon Bamu defendi nzeru unje Chancel Mbemba Nagusi mlanga mwonje Oigwa angiri ya Congo Atande kuchifuba Ye msambi ziri konsa Nazimba kayumba Refu na gamba Egena kuya friki katini guanga Ilia mungereza Bagu tandi sembwa mwenyo Baga la goli ya kubiri Nekuja wanseno Bagu adeko msambi afunye Ye msambi buka usaka Oegwangi ya mungereza Saka nanyiga Bagu letanga mungi Omutuwa mpira bagu jewo Bagu jari guangi ya mungereza Bazemu wafunye Ye msambi ya gubaita Abado msambi atini guangi ya mungereza Gubaita nikorare Na kukasuko kusango msambi ya gubaita Ezel Konsa Abado msambi gwehi Agwadeko msambi ya gubaita Anthony Gordon Gordon unafunye Bagwadeko msambi Elliot Anderson Anderson ya lina Kujo kusango msambi ya gubaita Bellingham Na nyinga pase chenguru Bagu mudiza Bellingham Owe guangiri ya mungereza Na amenya Ye msambi Bellingham Amenye Mpila bagu jewo Nekuche game Ye guangiri ya mungereza Elliot Anderson Afrika angatu kuhoye da Nekuja wanseno Bagwadeko msambi Anthony Gordon Nyo mpila Tukujewe ile game Neguanga area Congo Negujo msambi Pickford Nafuna uguanga ili ya mungereza Agwade kwa msambi wa seno Ye msambi wa gulina Abado msambi ya nuguraita Ezel Konsa Negujo kusango msambi gwehi Uguanga ili ya mungereza Gwehi na nyinga pase chenguru Bagwade kwa msambi Gordon Ageza kukuanga tete nkanya Ye msambi Anthony Gordon Baina bamsambu deriye chukuru Refu na gama kastamu wa balina Gugu nuguze Bagwade kwa msambi afunye Wansene msambi Rice Rice afunye Nani gwa katini Agwade kwa saka Owe guange ya mngereza Bukayo saka anize Bagwade kwa msambi afunye Ye msambi Eberich Eze Neguje wa saka Cutters of Arsenal players Ye msambi saka Eberich Eze Agwade kwa msambi saka Nari saka dio Awumyo mpira Umutue Gugu no Baguje wa Congo Baguje wa Congo Iwani wisa muafuna Iwani wisa muafuna Bagudiza kwa kipa Ye msambi Pickford Nagutandika Ono msambi ziri konsa Yuna limu kusika stocks Baze mokuanga bayi ya Ye msambi afunye Abada Anthony Gordon Ugenze bugenze wali yuna mpasi Mpasi na gama nange ndia guangu ya Banyize wakati Abada genze wati neguangu ya Congo Katini ne misinde Yuna afunye burunji Wanseno Abada msambi ria Owe guangu ya Congo Na nyinga pasi wa msambi wa tamu tusane Owe guangu ya Congo Nagu zake mabiga Ye msambi chance mbimba Owe guangu ya Congo Bagwade kwa msambi afunye Ye msambi ya linamu namba kuminemu Abado msambi yoyo Gubaita na ye msambi kata Edo Kayembe Nekuja wakati Bageza kukwanga waiya Ye msambi area Yuna ageza kukwanga tete nkanya Agwade kwa msambi Edo Kayembe Kayembe na njiga pase mawiga Ye msambi kata moto sane Owe guanga area Congo Semo ne Congo iteka kukubungereza Nemuteka ku echibalia Nemuteka kechikalia Yuna msambi area Area unafunye Area unafunye Area unafunye Aliku msambi yono gubaita Dika Rice Agamba jakuzi nisama ganda Ama Congo Negujia Bagwade kwa msambi kweta moto sane Nanyiga pase chengu wa msambi kweta mbemba Naguletanga mungu uganyo kutukaje kugenda Ero msambi na kweta rice afunye Owe guangiri ya mungereza Declan rice na amenya Nade uwe Bagwade kwa msambi Elliot Anderson Ananya wate Anderson Nanyiga pase wa nseno Agwade kwa msambi saka Watinga na farana Owe guangiri ya mungereza Bukayo saka Nasa rasuka Bukayo saka Badja mutema Bukayo saka Achagulina Bukayo saka Nanyiga pase munda Ye msambi Elliot Anderson Nanga pase chenguru Bagwade kwa msambi afunye Ye msambi Anthony Gordon Owe guange ya mungereza Anthony Gordon Yuna geza kukuanga iya Bagwade kwa msambi Bellingham Owe guange ya mungereza Negu joksa wa msambi Anderson Agwade kwa chenguru Ye msambi anugwate Anthony Gordon Jody Bellingham afunye Aina guasa za gube Ye msambi kata Bellingham Narete dila Bagu jawa Congo Bagu jawa Congo Zineda chikaze tutusemu Zineda chikaze baita Eza nkulina nkulama Neguja Yuna genze Anyanyi ze Bagwade kwa msambi reken Nasa rasuka wabaliga nyokufau Neguja Ata masuwaku Bajamuli ya chibwa Ye msambi ata masuwaku Owe guange ya Congo Naguja ito kugenze wala Bagwade ke yotanda sen Narete dibu wa mtuwe Wamuse mbanga Neguja gokipa Ye msambi ya gomete lino mpasi Nagu kwa taburonje Dachikira mkaga Tende sabagama mkakane Tende sabagama mukakane Kale no waliwo bakulengeza Yali wa msemi kutime guangi ya mungereza John Terry E maregeri wali ya msajeri dugavu bibiri Bumu ni maregeri bili yao Bili mukulia Bili mukulia Obabi gaya mia kalino yembera nga bageza kupira nga tetambula bungerezo mpire kujewo ne kujewo mkugugulo gokipa kuteru nje kalino yembera kujewo tetambula kredi budukule radio iyo mtuwa lijo mwebali nyo mwebali edara mwebali kupira nga temuliza mwebali kupira nga tensu nga mustamu za daburu nje mwebali kupira nga tensu nga mustamu za daburu nje yegwanga elia bungereza. It has been a wonderful game so far. Mudachi kazino ezaka sambu wako. Abasingo mungi wadera suwila nti bungereza wene tu kireno. Bungereza wene tu kireno. Bungereza! Boki pato ziza. Neguja. Anthony Gordon. Nanyiga. Hurricane. Oye mungereza. Niagara kuwa! What a goal! What a screamer! A second goal for England! A second goal for England! What a screamer! Bungereza bakule gwa yokuri gwa kipa pasi na yese kerera chansel mbamba na tenuko kwa wamaziga Bungereza bakule gwa yokuri hirara tendesi nilagama kati watani omu batani omu ya musambi haraken ya kule gwa lesuka akule gwa yokuri Bungereza ngevada chikanyezo kaa gemwe na kumekereza we bakwe goli okubiri harafirika na tukawa maziga ibadero ni nonje elio musambi Bellingham goki paso se kutasa ania kujote kutuse ye musambi agobata Anthony Gordon buafunye na nyingu akatini babaka masatu iwapa kwa mpira goki pa tagwariye negugena munda gwi gozibiri kwa mu Bungereza bakwe goli okubiri bakwe mbede Kongo gozibiri kwa mu aka ungezi kwa luna kwa walero
2: Omusambi kubeta hale Edward Ken goal za tebio na kuruwalero chitegeza team World Cup 1 wabiri ya biri mukaga tebio goal ye eyo kutanu mweje mpide na jaya klabi kila kutimye guangiri ya Bungereza edanga mweno game inamu kubles na inga naba tegeza kutimye John ya tenu kuilanga zinila kutimye guangiri ya Bungereza nkulu gwali mwaka kwa biri kumine tan edanga tebio goal ye eye chinana mwenye mweje mpide chukumye kumino munana jaya klabi kila kutimye kule ye kwenge liyabu ngereze le banga liyabu damazenga bazanyira kapira ataina nyo chiri yao chogama anti ya wangu lide timu ye kwenge liyabu ngereza okuja kuya wemba kukwiranga bagne nda kufaino zeza euro omu waka kwa bili ya bili kusano omu waka kwa bili ya bili muena elenso nga tezaso wakwiranga ziba tambia ulu unji mu euro wa bili ya bili muena mungu kakutu ya bagne nda kufaino zi bagne na maso nda kukwiranga basi kana yu timu ye kwenge liya speni neba kupa ne goals alibili kwa munga goals ebile za speni msajwe kubaita o Isabel ya batibila kukwiranga mdachi kaita na mkaga zeno msambi ugweta uliamzi anena batibila kogoro mudachi kena mumsambu ugweto timye guangiri ya Bungereza nebasuwa mkisago kwera nga batu alechiko pechecha euro uomu waka kwa bili ya bili mwena zeni ya bayo mkono kwera nga bambu na FHO kusatu mumpakeze za UEFA Nations League wa Susan ya bili kumina mnana bili kumina mwenda ilanga goal za tebio na kuolua lero msambi ugweta hari Edward Kenny chitegeza ntia tebio goye ye kumine satu ya World Cup amazo kwera nga iso msajwe guwaita pere amulese kugo ziri kumina biri
0: kareno abakonga manji gaba wede
2: bambi basajaba tu
0: abafirika manji gaba wede dachika ebule mune kitundu dachika ebule mune kitundu baleta mwamu sanu kwa takayembe ata masuwa kuna vayo

0: one place.
1: Kali to swange chika debuli wakuna wano ku radio budu. Radio yo mtu wa ulijo.
0: One station, all the vibes.
1: Batweli jeko nenga titugoka. Batweli jeko nenga titugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tude wa guruwazo.
2: Faba tude wa guruwazo. Radio budu. Eno ya radio yo mtu wa ulijo.
1: Kakane guse agafe bubebele tugo mwagafe bubebele egubibu male uwanu kumedio budu.

0: we wao tuli kuchenda mumunana ako muza munana ni chenda mutana ka muza tano radio hudu radio mtu abulijo akade mloza sikatukute
1: akade katukute ne yembalirira yegwanga wajitegedde
0: anna
1: eh
2: okutandika no lwalero misoro gitandiso
1: kwa amafuta bagongedde muko
2: Buli kyebaata yakuwa musolo kitandiso kukola.
1: Aba omwenge abanywa omwenge guno omuneneko Johnny Walker manya biche
2: okwejajja
1: togo bagwongeddeko akabeeyi.
0: Balandi rodi
1: ash
0: balina okuwanga omusolo gw'ennyumba buli mwezi.
2: Ogwo omusolo gw'ennyumba gubadde weguli naye nga tebagusasula
0: kati gugenda kutabuka kati awo nawo mupangisa wensibe bbiri
1: kwa
0: atajia kubanga kwa atazize kwa ajirachi
2: manya tugu msoba kuongere ne uo
0: wa yu chitegezo ino kamu weramu muka matusasile ya rabbi bani etu wakala kubasi bulida wantupa game timu surebulu unji
1: mwera ba
3: esawa wano kuredio budu Esawa, zili nyeze chido, bunde bwakaweza masiga, webale kuuliriza radio buddu. Nga tuja kusedia kabimu etane jau radio budu ngeri kumpewe faba kule wedezo Uganda na Uganda yona wamuna kuchuso mlambu abantu nga itamu program za yeze nja ulo
4: niende radio yochang unamu masakang yasinga yobulungi
3: kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunda bie nja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa helanga rabi jaba mwaba nidempanga hati tukenda kutandi kila awo nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kumfo kumacha paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina uneteka tekeze nja ulo Omulia nteka teka ya mtesisa meme Abantu mwaba gendo kuba ganyisa bila oso kusongeze nja ulo Wamuna ukutumia kubantu wabwe live kumpewo Ukuangule bila mwamuli t-shirts Nebi ya bila lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presenter ba radio budu Naba uliza babu wabibi jaba Kali nabantu wabibi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga Kano nechibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi Bijaba mchisamu jaga mudusana na vitunde bila nye wo Fena tusareka bijaba nga kumina mwidogo msambu Hanti radio budu esaseko Radio budu at 25 Uliwa kuna wabdi wiki chibe na chika.
5: Taking you.

0: kutane chino tusula tulikite chino chona baka kumacha katikuwa nyumido ndongo mbeka senega tako vio kutane chino ze nkoche wano kuradio budu radio yomu tuwabli jo
1: nasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi nasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi
0: wongo manyanti program chakaza ingi
2: ya nsedi jedanio
0: mchakaza
2: chachiko kaza na itachiyamba kulia mera unojima unopwegela nga naiba umari ya inali mkulaja na agamali mama onda kunga unomukama katoda wange ya den drinkiri yeko kwa sijifu ya
0: wano watu kunyuli okuteka
1: nga tukua

0: mwa zaka ungeze paka bilie zechiro wano ku radio budu radio yomutu wa ulijo
1: nga tuja kuzebia kabili mwetani jau radio budu ngeri kumpa wefaba kule wede zo buganda na uganda yona wamuno kuchuso mla mbaba ntunga itamu program zayeze nja ulo
2: yena radio yochang mwanamu masakam yosinga yobulu
1: kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu mubitunda bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa helanga rabi jaba mwaba ni dempanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka tekeze nja ulo Wamuli enteka teka ya mtesisa meme Abantu mwabagendo kuma ganji sabido oso kusonge zenja ulo Wamuli ukutumia kubantu wabwe live kumpe wo Ukuangulebi yaba mwuli t-shirt si Nebi ya baby ya lantoko Ukusako mpila kasa meme Wakati waba presente ba radio budu Naba uliza babu wa baby jaba Kani nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS duwanga Kano ni chibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi Bijaba mchisamu jaga mdu sana na bitunde bilanye wo Fenatu sarika bijaba anga kumina mwida kwa msambu Hanti radio budu esalze ko Radio budu at 25
0: Walo kuradio budu
1: Bulisa wet

0: chie miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywe nera wo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli jo.